Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Hon kallade mig sin teddybjörn, det kunde jag inte gilla. Hon tog mig för en smeksam figur när jag kände mig som en gorilla. Hon hade en massa ljuvliga ting som vem som helst skulle ha tänt på. Men hon kallade mig sin teddybjörn, det kan man bli impotent på. Bam, banana, du. Hon sa det, min dumma teddybjörn.

Hon kallade mig sin teddybjörn. Det ska aldrig mera hända. Imorgon tar jag Mats ur skolan för att aldrig mer återvända. Jag tål att bli kallad för vad som helst som finns inom

Jag var din lärling, gjorde allt du bad mig om. Och jag satt på dina axlar, där fick jag följa världens gång. Och jag minns när jag var liten och du alltid hade svar.

aldrig sett min pappa gråta, fastän han haft rätt, och aldrig sett honom skäla. Det hade aldrig någonsin skett. För pappa, han var en hjälte, och vi brukade skura golv.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

pom pom pom, rom pom pom pom. Så tystnade mora klockan i farfars dunkla brå, och gubben tog sin dalahäst och red upp i det blå. Men aldrig på något vis ska jag glömma den.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Letters in hem, het flikting Bonnie van Syrië. Hun växte upp där i Damaskus, pappa jobbar för regimen. Hon vaknade en morgon utav ett ljud ifrån köket. Smyg titta genom hålet, allt hon såg var bara röken. Mamma stod och skrek på några män som höll i henne. Och pappa han låg blickstilla på golvet utan sitt leende. Hon tänkte ropa, men det var tur att hon var tyst. För i nästa sekund så såg hon hur hennes mamma nu blev strypt. Hon hoppade ut genom fönstret och bara sprang så fort hon kunde. Hon ramlade, energin var slut. Hon var ju ungen, hoppade in bakom ett skjul.

erkänna. Går jag på väg ner mot sjön i sällskap med en fjäril som

Inga toner kan tävla med fågeln som sjunger när våren är här. I sin kärlek

det har jag upplevt idag. I färger som ingen kan måla och doften av nyslaget hö står ett rådjur som fått vittring på oss två.

0: visa som mer eller mindre kommer till på begäran. Jag sjunger den tidigare här i parken. Den handlar om ett litet djur som klättrar i träd. Men man ska alltså inte förväxla det med de här förtjusande människorna som sitter här uppe. Utan det är nog de som håller sig på marken och som klättrar på stegar från 2 till 3 och sådär. Klättergrodan heter den här visan. Och den är skriven utav Fellin. Så här låter det. Du klättergroda, klättergroda, klättergroda lilla. Enträget genom årens lopp. Från gren till gren du klättrat upp. Nu sitter du vid buskens topp. Men du luktar lika illa. Ja.
1: Ska de knäppa? Tycker de kan ha någon annanstans? När folk vill ha dem kvar så tycker de ska få ha det också.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

I parken här bredvid, de håller alla luften. De ger vi till varann, de åker ut till landet.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jaså, ja. God förmiddag, alla närradiolyssnare. Var ni än är i Sverige, eller runt om i Trelleborg, eller på webben, ni är hjärtligt välkomna till Radio for You och ett program som heter Min musik. Och det är jag, Kjell Karlsson, som sänder den. Idag har vi ju den 5 juli. Det börjar bli nästan mitt i sommaren. Och det är, idag är skönt väder ute. Det är, ja, solen är så där lite bakom molnen ibland. Och det är 20 grader varmt. Och vi har lite vind. Det är inte så mycket. Det är någon sekundmeter bara. Ja, idag är det 1,5 timme blandad musik. Och idag har jag faktiskt kunnat blanda in någon svensk låt här och var. Det hör ni när det kommer. Nu ska jag i alla fall börja med Patsy Cline och The Jordaners. Och skivan som man ska framföra heter Shoes. Varsågod, här kommer den första skivan.

Ja, Patsy Cline var där. Shoes heter skivan. Så ska vi ta och höra på Frankie Boy, Frank Sinatra och hans dotter Nancy Sinatra, som ska framföra någonting som heter Something Stupid. Och det kommer nu, varsågod.

Ja. Sen hörde vi far och dotter spela Sinatra, heter de ju. Something Stupid. Då tar vi en skiva med Jimmy Dorsey. Och den heter I Started All Over Again. Och den kommer här.

I started all over again, var det med Jimmy Dorsey. Då ska vi ta en skiva med Benny Goodman och han heter Let's Dance.

Ja, det där var Benny Goodman och skivan hette Let's Dance. Jag sa ju att jag hade valt in lite svensk musik i programmet och här kommer den första. Det är en skiva med Gunnar Wiklund. Jag tycker han var en fantastisk jazzsångare och sen var han en väldigt bra klarinettist. Och så var han ju från Luleå. Och skivan heter Jag ser tillbaka. Det är Gunnar Wiklund. Kom här.

Ja, det var Gunnar Wiklund och skivan Jag ser tillbaka. Det är en lugn bit. Nu kommer det som inte är så lugnt. Det är lite buller i början. Det är en trumpet och en trumslagare som har ett ganska långt intro. Men sen går över i en väldigt, väldigt fin jazz. Mycket, lyssna på övergången där, den tycker jag är suverän. Här kommer den. The Shake of Araby med Hot Lap Dips Page. Kommer här nu. Stäng inte av, för det kommer lite fin musik.

Ja, där hörde vi The Shake of Erby med Hot Lips Patch. Det är en väldigt, jag tycker det är en jätteskön jazzlåt. Den har allt. Nu ska vi ta en skiva med Charlie Christian, och skivan heter Rose Room. Kom här nu. Mm.

Ja, det där var en skiva som hette Rose Rom. Nu ska vi ta någonting som heter This Foolish Things. Carol Gibson och Savoy Hotel Opera. Kom här nu, varsågod.

0: Ja, det där var The Fistful Things. I've Got the World on a String heter nästa skiva, och det är Tony Bennett och Dinah Kroll som ska framföra den. Men innan dess så ska jag lägga på ett litet reklambok. Det är tid för det nu.
1: Reklam.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Trockvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

I've got a world on a string. Tommy Bennett och Dinah Crowe var det. Nu ska vi ta en engelsk kille, Rod Stewart. Han var ju ganska bra fotbollsspelare, men han valde att sjunga istället, och det var ju bra, för han sjunger ganska bra. Här kommer Time After Time.

Ja, Time After Time hette den där skivan. Och det var Rod Stewart som sjöng för oss där. Då ska vi ta Nat King Cole och George Porter ska framföra någonting som heter The Girl from Ipanema. Kom här.

Ja, The Girl from Ipanema var det där. Det var Ornette King Cole och George Porter. Då ska vi ta en kvinnlig artist, nämligen Sara Vaughan. After Hours heter skivan.

Yeah, Sara Vaughan, After Hours. Nu ska vi ta Frankie Boy igen. Skivan heter Swinging on a Star. Varsågod.

Så ja, nu var det slut på Swinging on a Star med Frank Sinatra. Då ska vi ta en skiva med Bobby Darin. Beyond the Sea heter skivan. Den kommer nu.

Beyond the Sea var det där med Bobby Darin. Nu ska vi ta en skiva med Willie Nelson. Och skivan heter Hello Walls. Kom här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Louis Armstrong som sjöng Dream a Little Dream of Me. Då ska vi ta en skiva med Patsy Cline igen. Och den här skivan, den här gången har jag valt in en skiva som heter Crazy. Och den framför den tillsammans med The Jordanaires. Kom här, varsågod. Mm.

Ja, det där var Patsy Cline och sjuan heter Crazy. Då ska vi ta en skiva som heter Just a Closer Walk with Thee. Det är Carnegie Jazzband och Örgryte Kammar och Kyrkokör som framför den. Det är en blandning av mycket fin och skön körmusik, kompletterat med en riktigt skön jazzlåt eller jazzframförande. Kom här, Just a Closer Walk with Thee.

Ja, Gösta Closer Walk with E. Det var väl en skön kombination. Då ska vi se, vi ska ta en skiva med Benny Carter. And She's Sweet heter skivan. Och jag vill tala om att klockan är nu 14 minuter över 11 och vi har ungefär en kvart kvar. Här kommer i alla fall Benny Carter. And She's Sweet.

Benny Carter var det där. Och skivan Ain't She Sweet. Nu ska jag spela en... Jag sa ju att jag skulle spela lite svensk någon låt ibland. Och här kommer nu en svensk, Christer Sjögren. Och skivan heter Only You. Jag tycker han har en bra... Gör en bra röst där. Kom här nu.

Ja, det var Christer Sjögren och skivan Only You. En härlig gammal bit. Nu ska vi se igen, nu ska vi ta Sally Horn och hon ska framföra någonting som heter Hit the Road Jack. Och den kommer nu, varsågod här.

0: Ja, det var precis vad vi hinner med idag. Jag ska lämna över det här till Rotary för deras sändning. Och så sen på eftermiddagen klockan 16, nämligen bestämt, då kommer Dansant. Och idag är det Kjell och Karin. Och de gillar det där piper i luren hela tiden, när jag får säga. De gillar att ha mycket ringande. Så att ring gärna och önska en skiva. Det behöver inte vara, det är fritt från hela Sverige. Ingen, det behöver inte vara medlemmar i någon förening eller så. Så jag som heter Kjell, jag tackar så mycket för idag och önskar en trevlig helg och framförallt en riktigt skön nationaldag. Så får vi gå ut och sjunga Du gamla, du fria. Nu ska jag lägga på ett reklamblock här och så ska jag lägga på både Hermans After Workshop Ball. Tack för idag och hej då!
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00.

0: Välkommen till Närradio med Trelleborgs Rotary Club på 92,8 på FM-bandet. Jag heter Marianne Hammar och är programledare. Ansvarig utgivare är Marianne Palmqvist Berg som också finns med i studion. Och idag har vi Håkan Drakarve från Trelleborgs hem som gäst. Varmt välkommen Håkan.
1: Stort tack Marianne.
0: Ja, du kom hem från semestern idag så det var fint att du ändå ville ställa upp här.
1: Absolut, det får man ställa upp på. Det är min första radiopremiär för mig.
0: Ja, allting ska vara något som första gången för något. Ju.
1: Precis.
0: Ja, du tillträdde som vd i fjol i november när man bestämt, va?
1: Stämmer bra, första november.
0: Ja. Du får berätta lite för trelleborgarna här vem du är.
1: Ja, vem är jag? Mm. Det är en intressant fråga. Kanske inte så intressant svar, men jag ska göra ett försök, Marianne.
0: Ja.
1: Jag började på Trelleborgshem 2011 som byggchef. Och när jag skulle på intervju till Trelleborg så kom jag på att jag hade inte varit i Trelleborg så där värst många gånger innan. Och det slog mig när jag åkte ner här vilken fantastisk stad det var. Och jag blev väldigt taggad på att söka det här jobbet som byggchef och jag fick det också. Och sen dess har jag varit Trelleborg trogen sedan 2011. Så att jag tycker det är jätteroligt och verka i denna ändå man säger liten kommun, men liten på ett bra sätt, eller mellanstor kommun. Här är nära till allt och det tycker jag känns jättebra. I övrigt så är jag är en ingenjör som har jobbat med lite allt möjligt under min karriär. Innan jag kom till Trelleborgshem så var jag i konsultledet, jobbat lite som besiktningsförrättare, projektledare, gjort lite allt möjligt. Född och uppvuxen i Eslöv så att steget inte så långt. Jag bor i Lunds kommun för tillfället.
0: Ja men tack så mycket. Ja då känner du ju väldigt väl till Trelleborgshem eftersom du har jobbat där ett tag. Men du får väl berätta för oss lite. Trelleborgshem, vad är det för ett företag? Det är ett väldigt rart namn till exempel.
1: Absolut, vi tycker om namnet och vi är ju det kommunala bostadsbolaget så det är Trelleborgs kommun som är vår ägare.
0: Ja.
1: Och som du sa, Trelleborgs hem, det låter ju bra i munnen och vi försöker väl vara det nära, det lilla bolaget. Sen vet jag inte om man är liten, vi har styvt 1800 lägenheter nu när vi räknar ihop vid årsskiftet 25-12-31. Vi har ju varit ännu större. Det var ju ett politiskt beslut att vi skulle sälja av en del av beståndet för att sen investera de pengarna till nya bostäder. Och det har vi ju gjort till mycket en del, men vi har än mer att göra. Så att det som vi har nu i pipelinen är ju att vi ska gå igång med Västra Sjöstaden borta vid ICA Maxi och det området.
0: Så ja, där är och där blir många lägenheter.
1: Där blir många lägenheter och Trelleborgshem har ju då köpt tre byggrätter och då är tanken att vi kör tre projekt här under de kommande 5-7 åren tror jag att de trillar ut.
0: Och det börjar?
1: Vi börjar nu med att rita fram ett bygglov på kvarter Adam, som det heter, lite osexigt. Sen kommer Bertil, Cesar och David.
0: Så nej, det var inte så sexigt.
1: Nej, precis.
0: Adam men Eva, det kanske var lite sexigt.
1: Absolut. Så att, tanken är att vi ska gå in med en bygglovsansökan här under våren, april, maj. Mm. Och vi tror att vi har en fysisk byggstart sommaren 2027. Vi ska ju sen handla upp en entreprenör och sen lyder vi under LOU, lagen om offentlig upphandling. Så det är lite formalia som ska till där.
0: Mm. Är det i den västra delen utav den här nya Västra Hamnen eller vad heter det?
1: Västra Sjöstaden.
0: Västra Sjöstaden
1: är längst i väster.
0: Längst i väster, jag fattade så, ja.
1: Precis,
0: ja.
1: Vid sumpen säger man väl i folkmun. Jag vet inte om
0: ja, man jag har hört det, men alltså, jag är ju gammal trelleborgare, men jag har inte lärt mig hur det ordet ändå.
1: Småbåtshamnen.
0: Ja, det är för att jag inte bor på väster.
1: Småbåtshamnen.
0: Ja, precis. Ja.
1: Så vi börjar i den änden och sen är tanken att man bygger sig in mot centrum.
0: Ja. Ska den vara kvar, den Smedbergshamnen?
1: Den skulle väl inte vara kvar, fick jag till mig. Så att, och sen har man nu läst någonting i tidning om den här sandstranden som man då ska anlägga.
0: Ja.
1: Så att den är på gång också.
0: Ja, då ska man hämta sand ifrån Sandhammaren.
1: Jag vet inte vad de skulle hämta,
0: ja,
1: men
0: det stod så i tidningen.
1: Många korn blev det i alla fall.
0: Men det blir ju väldigt mycket att dra hit på båt ju.
1: Ja, men det finns väl folk som har gjort det förr, tror jag.
0: Antagligen, ja.
1: Jag vill inte göra det.
0: Nej, nej. Ska den vara lagd då innan ni bygger eller i samband?
1: Jag tror det kommer lite parallellt. Så att
0: parallellt,
1: säga.
0: Ja. Ja.
1: Sen vet man aldrig vad framtiden har sitt sköte. Det blir ju aldrig som man har tänkt sig, hur många tidplaner man än ritar upp. Så att man får ändå alltid hålla.
0: Och hur många lägenheter sa du det skulle bli där?
1: Jag sa inte. I första svängen nu så tänker vi ett 60-tal lägenheter.
0: Ja.
1: Och sen sammanlagt så pratar vi kanske 150-170 lägenheter. Vi har ju inte börjat rita på alla tre kvarteren, men när man slår lite nyckeltal så ligger vi någonstans där.
0: Ja. Hur ligger de husen? Ligger de med gavlarna i öster och väster eller norr och söder?
1: Det blir ju de här fyra kvarteren som är egentligen fyra storgårdskvarter.
0: Ja.
1: Och vi har ju köpt byggrätter lite i olika positioner i de här kvarteren. Så i det första kvarteret så är vi mot norra delen. Så det är inte direkt havsutsikt.
0: Nej.
1: Men man har nog lite havsblickar. Sen blir det olika byggnadshöjd på de olika husen, så att jag tror det blir bra.
0: När jag har cyklat omkring lite i Helsingborg, det tycker jag är väldigt fint hur de har gjort där, för då har de gavlarna ut mot havet och det gör att alla husen har någon kontakt och titta ut över Öresund då.
1: Ja, när jag har varit i Helsingborg och kikat också, men det blir inte som Helsingborg, utan det blir mer fyra traditionella kvarter, så att säga. Sen vet jag inte varför, men man pratar lite om vindarna och lite annat. Så det är väl folk som har tänkt till, förmodar jag.
0: Ja. Och vad är det för sorts lägenheter? Hur många rum är det i dem?
1: Vi har egentligen sagt att det är väl, vi vill gärna bygga så att alla kan komma och hyra till oss. Och då vill vi ha både ettor, tvåor, treor, fyror och kanske till och med någon femma. I det här projektet så har vi valt att inte bygga så mycket små ettor, utan vi tror att ungdomar kanske hellre vill bo centrumnära eller nära stationen och ta tåget, jobb och studier. Mm. Och sen är det hyrorna bär respekt med sig också.
0: Jag skulle sagt att det blir väl dyrare.
1: Ja, och då kanske det är bra att man kanske är två som är med och chippar in pengar så att man har råd med hyran. Men det är också det att vi vill ju inte att de befintliga hyresgästerna ska sponsra nyproduktionen, utan nyproduktionen ska stå på egna ben ekonomiskt. Så att det är ju därför det blir som det blir. Och det, ingenting är gratis idag. Det kostar att bygga och det kostar att köpa mark och så vidare.
0: Och sen fortsätter ni att bygga vidare då österut?
1: Precis, och då har vi två byggrätter till österut.
0: Och då det är ännu längre fram i tiden.
1: Precis, och då får vi också se hur fort det första kvarteret taktar på. För vi bygger tillsammans då med Graniter, en byggherre. Sen har ju HSB köpt lite byggrätter där. Och sen finns det en fjärde aktör också.
0: Ja.
1: Så att man gör kvarteren hyfsat klara innan man hoppar vidare till nästa.
0: Ja.
1: Så det är tanken.
0: Ja, och totalt tänker ni bygga hur mycket där?
1: Vi har 150-170 lägenheter.
0: Det var det du sa. Totalt. Det är det totala. Ja.
1: Precis.
0: Ja, vi ska kanske flytta oss ifrån stranden då. Och så får du berätta om era andra kvarter. Både gamla och nya.
1: Som sagt, vi verkar ju i hela Trelleborgs kommun och vi är ju glada att vi finns i byarna, som jag säger. Man kan ju säga utvecklingsorter är ett annat fint ord. Vi är i Smyge hamn, vi är i Skegrie. Vi har även lite andra små Klörup, har vi ett specialistboende, inga vanliga lägenheter. Och det vi gärna ser framöver är att om vi kan vara en del i den totala utvecklingen för kommunen, att inte bara bygga i staden men även se till att byarna får ett uppsving. Vi har till exempel Anderslöv där vi är rätt så stora. Vi byggde ju om gamla Tappershus här om året. Där blev 37 lägenheter och sen byggde vi även en ny byggnad bredvid med 20 nya. Så där blev 57 nya bostäder till Anderslöv. Och det har gått över förväntan. Det har varit bra tryck. Vi trodde att det var det är ett projekt i största laget, men det gick bättre än vad vi trodde. Så att det där är bra sug i Anderslöv och övriga byar, känner vi.
0: Ja, Smyga, vi vet ju att ni har byggt en del.
1: Smyga byggde vi då, julgransodlingen, som är 58 bostäder som var klart 2024. Och det gick, det var ju en jättesuccé, får man väl ändå säga. Så att det där är ju allt uthyrt i princip från första dagen. Mm. Så att det är jättepopulärt och eftertraktat.
0: Ja, och Skägre då?
1: Skägre, där byggde vi 36 lägenheter 2019. Ja. Och som jag förstod det på kommunen, så kanske det är väl någon utbyggnadsplaner till på gång. Så där är vi gärna med.
0: Ja, Skägre verkar ju väldigt populärt. Det ligger ju bra till väster om stan, nära Malmö.
1: Precis, här har du pendling och du är nära motorvägen. Och oftast är ju jobben i Malmöregionen. Så att, nej, det har gått jättebra då. 36 i Skägre, så att det är det vi är jättestolt över.
0: Ja, och sen så Klörup, skulle ni bygga något nytt?
1: Klörup, där har vi en befintlig liten byggnad där det är LSS som hyr där, så det är ett kommunalt kontrakt, men och där är väl inte några utbyggnadsplaner. Det man tittar väl lite på är väl Klackstorp, att man kanske ska bygga i den delen av kommunen. Det var väl länge sedan man byggde där.
0: Jag var i Klackstorp.
1: Jag är inte riktigt på det klara det, men jag har bara fått tema att där vill man, kommunen nog, att man vill ju satsa lite på Klackstorp med nya bostäder. Och där är vi gärna med och gör något projekt.
0: Det låter spännande.
1: Absolut.
0: Ja. Du lyssnar till Närradio med Trelleborgs Rotaryklubb på 92,8 på FM-bandet. Och här ska vi göra ett litet avbrott och vi ska spela musik. Och du har önskat dig
1: Elvis Presley.
0: Och vilken låt?
1: Ja, vilken låt var nu? Det var...
0: Tyckte du sa Las Vegas?
1: Sa Viva Las Vegas.
0: Var Viva Las Vegas, ja.
1: Jag hoppas att det...
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every

0: vecka, men då är vi tillbaka och du lyssnar till Närradio med Trelleborgs Rotary Club på 92,8 på FM-bandet. Och idag möter ni Håkan Drakarve som är vd på Trelleborgs hem. Och innan musiken här, ja, du har varit på semester men du har inte varit i Las Vegas, så jag trodde kanske det.
1: Nej.
0: Nej, det hade du tyvärr inte. Nej. Men i alla fall så pratar vi om att ni bygger i byarna. Och då tänker man, vem är det som vill bo där när det gäller ålder och annat?
1: Ja, det är lite olika. Vi har ju våra senaste nyproduktion i byarna. Då tänker jag mig julgransodlingen i Smygehamn och Tappershus i Anderslöv. Där är det, jag tror det var över 60% som kom utanför Trelleborgs kommun. Alltså det är inflyttning. Mm. Utsocknes som vi brukar säga lite internt. Och där är ju åldersmässigt så är det jämn spridning. Det är både unga och gamla. Och ibland när man sitter på kammaren och gissar, ja, nu ska vi bygga detta och nu ska vi rita för lite äldre som ska sälja sin villa. Och, ja, så blir det precis tvärtom. Då är det 25-åringar med en liten unge och så en till i magen. Ja. Så att det, liksom, det blir aldrig som man har tänkt sig. Så därför vill vi bygga rätt så generellt så det passar till flertalet av bostadssökande. Ja.
0: Mm, där ser man. Och inne i stan, vad har ni för olika områden där? Jag tittar i den här boken ni har och det här var Sparven och där var alla möjliga områden. Du kan väl berätta lite om dem, var de ligger och vad de heter och vad det är för lägenheter.
1: Om vi tar Sparven, det är ju vårt huvudkontor borta på Öster. Det var ju ett kvarter som vi köpte av gummifabriken 2011. Och där gjorde vi klart de senaste projektet förra året med 74 bostäder. Och då ser man lite vilken tidsspann vi pratar om. Vi köper tomten, fastigheten 2011 och 2025 är vi klara med projektet. Det är 14 år för att bygga ett kvarter. Så att det är lite som den där Atlantångaren. Det är långa startsträckor och stoppsträckor. Mm. Men nu är vi klara med Sparven och det ligger på Nygatan, Johan Coxgatan, snett över polisstationen på den hörnan.
2: Var den sista delen, den gamla konferenscentrum?
1: Just det, vi rev ju forumhuset som vi rev och då blev det 74 bostäder här i sista svängen. Det vi sparade var ju skyddsrummet som låg under konferenscentrumet. Så där är ett befintligt skyddsrum som
0: det är bra.
1: Ja, och man kunde ju riva det men då var man tvungen att bygga ett nytt. Och det är jobbigt att riva ett skyddsrum och det är jobbigt att bygga ett skyddsrum. Mm. Så därför blev det att vi sparar det befintliga skyddsrummet i källaren. Sen annars i Trelleborgs centrum, vi har ju sockerbruket, ett stort projekt som har några år på nacken nu. Där är 133 lägenheter vid 108 Bryggaregatan.
0: Ja.
1: Där är ju 4 punkthus och de är ju väldigt populära också. Där är ju bra tryck. Jag tycker det är centralt belägna bostäder, även om kanske om man pratar med urtrelleborgaren så säger vissa att det är halvvägs till landet. Men ibland är det positivt att komma utifrån och se det med lite nya ögon. Sen har vi även ute på Malörtsvägen, där byggde vi också 4 punkthus här om året. 102 lägenheter, så att det är också populärt, särskilt när man har de här punkthusen, precis som på sockerbruken. Du har väldigt fina planlösningar med mycket fönster i och med att du har punkthusen. Det blir bra planlösningar och du får mycket fönster.
0: Ja.
1: Sen i övrigt så har vi ju söder om Folkets Park så har vi ett jätteprojekt igång. Ju.
0: Ja, just
1: vi
0: det kallar, där sett. Den håller på att bygga där. Ja, jättestort.
1: Jättestort. Det är alléhusen kallar vi det. Ja. Och där är ju 112 bostäder och en lokal där det är full fart, så att kika gärna förbi där.
0: Det är ju ännu mer centralt.
1: Precis, och där bygger vi även ett garage för bilar i källarplan och där är lite lägenhetsförråd och så det blir ett jättefint projekt.
0: Och vad är det för typ av lägenheter där? För det kunde ju varit intressant kanske.
1: Absolut, där har vi 1 år, 2 år, 3 år och 4 år, så att där är återigen liksom, vi bygger gärna lite allt möjligt så att alla kan ha chans att hitta just sin lägenhet.
0: Ja.
1: Och jag tror att de flesta
0: huset längs med allé.
1: Precis, ja. Och sen de flesta lägenheterna har ju balkong eller fransk balkong, och det är ju någonting våra hyresgäster gärna efterfrågar, särskilt om man kommer från hus eller villa.
0: Ja, inglasade eller?
1: Där är väl både inglasade och lite skyddade. Ja. Ibland är det lite känsligt här med inglasade balkonger med bygglov och så att, men vi ser gärna inglasade balkonger, men sen ibland så blir det lite missbruk, om man ska använda det ordet, från våra hyresgäster, att man ibland flyttar man ut både tvn och sin persiska matta och annat och tror att det är ett extra rum, och det är det till viss del, men det är fortfarande en inglasad balkong, så att vi har haft lite, ja, jag ska inte säga problem, men ja, när din matta blir lite fuktig av slagregn så är det...
0: Och tvn tål inte heller
1: då? Nej, precis ju. Så att vi kanske ska bli lite mer tydliga att det här är en inglasad balkong. Okay. Sen får du gärna sätta din tv och din persiska matta, men de kan bli blöta.
0: Hur många lägenheter sa du där skulle bli?
1: Det blir 112 lägenheter på alléhusen. Ja. Så det är ett jätteprojekt.
0: Ja, det är det ju. Ja. Nej, jag blev förvånad när jag körde det här.
1: Ja, men det är ju, som du säger, det är en jättelång fasad mot Gasverksgatan heter väl. Jag tror de byter namn. Vi kallar dem fortfarande alléhusen, för vi tycker det är snyggare än Gasverkshusen.
0: Ja. Det och Gasverket lever inte där bort.
1: Nej, men... Det är inte jag som dör på gatorna. Men, så att det är en jättelång fasad mot gatan. Så den bryter vi upp i 4-5 mindre byggnader, så att säga. Ja. Så att man ska lura ögat lite. Så vi hoppas att det blir bra.
0: Ja.
2: Så inte det blir någon mur.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Och det är ju samma arkitekt som har ritat på Nygatan, de här kvarteret Bävern, som Alsingehejdan byggde väl någonting, och sen var det det var BRF de andra två ju.
0: Vad sa du?
1: Nygatan.
0: Centralskolan eller nej?
1: Precis. Så att det är samma arkitekt där, och det är samma arkitekt även som bygger den här de här två höga husen på torget nu ju. Så att man känner igen. Han är väldigt glad i lite tegeldetaljer, och det är smakfulla hus, så att det blir jättebra.
0: Är det någon fler område centralt?
1: Nej, vi har ju lite smått och gott. Vi har ju på Algatan har vi ju ett hus som jag håller rätt så kärt. Det är ju Algatan 61. Där, jag vet inte vad det var innan där.
0: Nej, jag kan inte
1: säga. Det är ni som är gamla trelleborgare. Ja. Men det är en central belägen kåk. Jag tror det var byggd kanske 15 år sedan. Sen har vi ju även Herkuleshusen, som jag kallar dem, borta på Kontinentgatan och sen Gågatan. Ju.
0: Ja.
1: Det är på Bankahörnan.
0: Bankahörnan,
1: ja. Precis, så att vi har den hörnan där det inte var bank, utan Blomsterhörnan. Ju.
0: Ja, där. Det är riktigt gamla hus. Ju.
1: Precis, och den här fisken Fred flyttar in nu istället för blomsteraffären.
0: Jaha, ska vi fiska på eller?
1: Nej, det är en klädesbutik, som är A Fish Called Fred eller något annat. Så att nu är det mode, vet du. Så, så det ser vi fram emot.
0: Ja, men det är trevligt med butiker ju.
1: Absolut. Så att annars har vi inte så jättemycket i de centrala delarna. Nej. Sen har vi ju lite ute på öster. Vi har ju kvarteret Ålderman.

0: man kan gå ut på taket, är det
1: ja,
0: inte
1: okay, ja,
0: det? Ja, jag vet inte.
1: Nej, nära på Herkules, där byggde vi faktiskt lite lägenheter på de här råvindarna.
0: Ja.
1: Så där byggde vi 6 lägenheter här om året. Mm. Ju. Och sen borta på Gravströmmen, Per Hans väg, Västra Vallgatan.
0: Ja, där läste jag. Ja.
1: Där gör vi nu 28 lägenheter på de här råvindarna.
0: Ja.
1: Och det är ju en liten teknikalitet då, att då bygger man bostäderna under 35 kvadratmeter och då slipper man då det här hisskravet.
0: Ja, just det. Ja. Det är det för ungdomar.
1: Ja, du får också bo där, Maja, om du vill.
0: Ja, men det är lite jobbigt.
1: Precis. Ja, och vissa ungdomar tycker också det är jobbigt. Men det är ju ett sätt att få fler bostäder i befintliga byggnader.
0: Exakt. Ja. Det var ju nu på Husdrömmar. Hon byggde ju på en sån råvind och sen så öppnade hon taket ut så hon fick ju världens terrass.
1: Ja, det var någon ung tjej där.
0: Ja, precis.
1: Ja, men det...
0: Tänkte det är ju fiffet. Det var Göteborg, ja. Okej.
1: Ja, men det ska gå åt Trelleborg också. Ja.
0: Du, varför ska man bo i Trelleborgs hem, tycker du?
1: Ja, för det första tycker jag man ska bo i Trelleborgs kommun och sen kan man ju gärna bo hos Trelleborgs hem eller någon annan. Vi är väl lite som vi är inne på initialt. Vi är det lilla bolaget som, och vi är väl kanske inte jättedominerande i Trelleborgs kommun, och det kanske jag menar på att det ska vi inte vara heller, utan där finns många privata fastighetsägare och vi har ju ett gott samarbete med dem. Jag ser inte det som konkurrenter på något sätt, utan vi är ju mer kollegor. Det man får hos Trelleborgshem, vi har till exempel vår bobutik där man kan komma in när vi har öppet. Vi har även telefontider som vi är rätt så generösa med. Och sen har vi även mina sidor, det vill säga du loggar in och sen kan du göra felanmälningar och ställa frågor dygnet runt. Mm. Så att vi försöker vara tillgängliga och det är någonting som vi får till oss också, att de tycker att i mångt och mycket är det.
0: Och det är bra service, själv hemma och något.
1: Absolut, vi försöker. Sen ibland så missar vi också. Så att, men vi gör alltid vårt bästa. Men sen är det, ja du vet, det trillar mellan stolarna och sen är det någon schismagul man ska beställa från Italien och då tar det 3 veckor och då blir du en hyresgäst lidande. Men...
0: För det kan ju vara viktigt. Jag hörde precis på ett föredrag om kinesiska muren och det var inte så trevligt.
1: Nej, precis. Jo. Nej, och sen när det gäller till exempel kyl och frys så har vi har ju reserv kyl och frys själva på vårt områdeskontor. Så är det en kyl och frys som går ut så sätter vi ut en ny på dagen så att säga. Ja. Så att, och sen får man beställa en ny eller få den andra lagad. Så att, och då kan det ta sina 3 veckor. Men vi försöker lösa problemen här och nu.
0: Så man kan känna sig trygg om man flyttar in i era lägenheter?
1: Ja, det skulle jag vilja påstå.
0: Ja.
1: Rent snyggt och tryggt.
0: Är det det ni har som slogan?
1: Det är det som vi har som slogan och det vi försöker leva upp till.
0: Det blir väl jättebra. Är det något mer du vill säga så där avslutningsvis?
1: Nej, det var jätteroligt att få komma, Marianne, och prata lite om Trelleborgshem. Det får vi göra om, tycker jag.
0: Ja, vad kul. Då gör vi det lite längre fram.
1: Absolut.
0: Ja, då så. Då tackar jag så mycket, Håkan.
1: Tack själv.
0: Det var trevligt att du ville komma hit. Och lycka till med ditt jobb här på Trelleborgshem och med alla projekten.
1: Tack så mycket.
0: Ja, jag heter Marianne Hammar och ansvarig utgivare är Marianne Palmqvist-Berg. Programmet är nu snart slut och du har lyssnat på närradio med Trelleborgs Rotaryklubb på 92,8 på FN-bandet. Och dagens gäst har varit Håkan Drakarv på Trelleborgs hem, vd där. Och tillsammans med Lasse Berghagen sträcker vi ut en hand till alla våra lyssnare.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, godmiddag, alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Då är det Radio SMF som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska ta och tacka föregående sändare och önska dem en skön fredag och en skön helg med det underbaraste vädret som finns. Ja, det är Rolle som är här. Mitt emot har jag Pernilla.
1: Ja, hej Rolle.
0: Hallå, är allt bra idag Pernilla?
1: Ja då, tack.
0: Ja, det ser bra ut.
1: Och med dig med.
0: Jajamän, ja. Det är bra. Ja du Pernilla, ska du börja läsa det här så?
1: Ja. Lilla Bingo på SMF har sommaruppehåll och är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gulles sygrupp, de har också sommaruppehåll och är tillbaka 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll juni till augusti. Men vi ses på Panfestivalen slutet på augusti. Och det är med vänlig hälsningar kafépersonalen. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och vi har skivloppis på Radio SMF lördagen den 13 juni klockan 10 till 15. Och kaffestugan är öppen samma tid. Och då serveras det bullar, kakor och korv, kaffe och läsk till billig peng. Så alla är välkomna.
0: Ja, precis. Har ni någon ni saknar i skivsamling där hemma så kanske vi har den här som ni fattas.
1: Ja, precis.
0: Precis. Det är bara att kika ner läget.
1: Ja, precis.
0: Så är det ju.
1: Och sen har vi torsdagen den 11 juni, då är ju temat önsketimme.
0: Ja, det är Kent Dahlgren som ska ha sin önsketimme.
1: Jaha, ja, då får vi lyssna på det 18.30 till 20.00.
0: Det får vi göra.
1: För det kan jag, för på, ja, idag är det sista glamour, sen är det sommaruppehåll. Så då kan jag lyssna från början på temat.
0: Vad ska då du och min mor säga på? Det har inget att titta på ju.
1: Nej, vi får lyssna på Radio SMF helt enkelt.
0: Tycker jag ni ska göra det.
1: Ja, så det är vad jag hade.
0: Ja du Pernilla, ska vi se här. Vi har den 5 juni idag och det är Bo som har namnsdag idag. Och det är Danmarks nationaldag idag också.
1: Ja.
0: Precis. Så vi gratulerar alla de som heter Bo och alla andra som har någonting att fira. Jajamän. Och under tiden så öppnar du telefonen Pernilla på 0410.
1: 433-08.
0: Ja, det betyder att det är fredag eftermiddag och det är det önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

0: Där fick vi lyssna på Kärlekens vindar med Kikki Danielsson. Då ska vi ta och spela för Gunvor och Stig i Årsjö. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Gunvor ville höra Är det kärlek du behöver med Lasse Stefans och Epamixen.
1: Varje dag vi firar tiden har jag

0: Är det kärlek du behöver? Epa-mixen, och den spelade vi för Gunvor i Örsjö. Och då ska vi ta och spela för Stig i Örsjö.
1: Han vill höra ett medley med Jokers.

Där fick vi lyssna på ett medley med Jokers och den spelade vi för Stig i Örsjö. Vi kan vi ta och höra på en låt här så länge? När jag springer i fatt låtar, vi ska ta och lyssna på Evert med Mats Stefans och Lailas.

0: Ja, där fick vi höra på kort tag oss helt plötsligt. Skriv ett brev. Och det gick ju lika bra att höra på den låten ju. Då ska vi ta och spela för Bea i Skivarp.
1: Ja, hon vill höra Vägen till ditt hjärta med Lotta och Anders Engbergs orkester.

0: Vägen till ditt hjärta med Lotta och Anders Ingbergs orkester, och den spelade vi på Bea i Skivarp. Då ska vi ta och spela för Inger.
1: Ja, och hon gratulerar Maja som blir 1 år idag. Och det gör hon med Här kommer Pippi Långstrump med Absolut barn.
0: Ja, precis. Jag hittar inte tjorven, så det blir Pippi istället.

Ja, där fick vi höra på Här kommer Pippi Långstrump, så att den var så kort så att du får en bonus här av mig, Inger. Du ska få ta och lyssna på Du kära lille snickeboa med Emil, var du den också?

Ja, så är det när man gör hus. Man kan stänga in sig i en snickerboa. Och det var Du kör lilla snickerboa. Och den spelar vi för Inger. Vi kan vi köra igång en låt med Fernandos My Time to Boogie.

Ja, där fick vi lyssna på Fernandos och en låt som heter My Time to Boogie. Ja du Pernilla, jag kan ta det där så länge så kan du ta där ja. Då ska vi ta och spela för Ingrid och Göte i Skurup. Och Ingrid, du vill höra En helt ny dag med Fernandos.

0: En helt ny dag med Fernandus och den spelade vi för Ingrid. Då ska vi ta och spela för Göte.
1: Han vill höra ännu blommar kärleken med Kinberg.

En blomma kärleken med Kindbergs. Och den spelade vi för Göte i Skurup. Då ska vi ta och spela för Tutten. Och du vill höra en låt med Isla Grant. I Single Yellow Rose.

0: Single Yellow Rose med Isla Grant. Och den spelade vi på tuttan. Då, Pernilla, ska vi ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra med dig vill jag leva med Tourlivs.

0: Med dig vill jag leva med Tor Leifs och den spelade vi för Marianne. Då ska vi ta och spela för Gert i Sjöbo.
1: Och han vill höra en tro på kärleken med Freddy Weider.

0: En tro på kärleken med Freddy Weider och den spelade vi på Hjärt i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Britt.
1: Hon vill höra Fjällbyn med Stefan Borsch.

0: Ja, där fick vi lyssna på Fjällbyn med Stefan Borg. Och den spelade vi för Britt.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och det är Olle som är

fram till klockan 16:00. Är det så? Då ska vi ta spela för Linnea. Och det ska bli en låt här som heter I en strebent liggestol med Björte Kjær.

Ja, där fick vi lyssna på Birthe Kjær och en låt som heter I en strejben liggestol. Ja, och den spelade vi för Linnea. Vi ska väl ta och höra på en låt här med Sven Ingvars, Fröken Fröken.

0: Varför är solen så röd med Christer Sjögren? Då ska vi ta och spela för Ingrid Bure.
1: Ja, hon vill höra Guld och gröna skogar med Hasse Andersson.

Guld och gröna skogar med Hasse Andersson och den spelade vi för Ingrid. Då ska vi ta och spela för Preben. Och kan gratulera alla som har någonting att fira idag. Och kan vilja ha Peter Kjell. Och en del som heter En gång till.

0: En gång till med Peter Gear. Och den spelade vi för Preben. Ni lyssnar fortfarande på en sändning från Radio SMF på 92,8. Och det gör ni fram till klockan 16.00. Och det är Pernilla och det är Rolly i studion fram till dess. Sen återkommer vi klockan 20.00 igen. Men då återkommer vi till när vi slutar. Vem det kan vara?
1: Ja.
0: Kan vi göra. Och då ska vi ta och spela för Sonja i Lund.
1: Hon vill höra Som vita duvor med Tommis.

Som vita duvor med Tommys, och den spelade vi för Sonja Lund. Då ska vi höra på en låt här med Tor Görans och en låt som heter Min väg genom livet.

0: Vägen genom livet med Tor Görans. Ja, då ska vi ta och spela från Magnus Falk som du fick med en låt med Skotts.
1: Ja, och då valde vi Right Here Waiting.

Right Here Waiting med Skuts, och den spelade vi för Magnus Falk. Då kan vi väl ta vara på en låt med Arvingarna och en låt som heter Worlds.

Ja där fick vi lyssna på gitarrboogie med Flamingo-kvintetten. Vi ska röra på Lasse Stefans och en låt som heter City Girl.

Ja, där fick vi lyssna på en låt här med Rios. Nej, det var inte alls det. Det var ju JT's. En sång för dig heter den låten. Vi kan väl ta och spela, eller höra heter det. Vi ska höra en låt här med dem. Vi kör här en låt med Mats Blads. Och en låt som heter Det faller ett regn. Ja, inte idag i alla fall. Det är helt underbart väder ute.

Tusen skäl för att stanna med Striplås fick vara på där, ja. Då ska vi ta och spela för Gunnel Grevin. Och jag hittade Lilla och Pappa Blues Viking Jazzband till dig. Och då valde jag ut en låt här som heter så mycket som Nyhamn, Nyhamn.

Ja, där fick vi av på lilla... Ja, nu tar jag bort det på skärmen vad den heter riktigt, men på skivan står det lilla. Det är danskt, det är dejligt. Och det

0: Vendoblad med Bröhrens, och det är en sann historia det där. Ska man lyssna på den texten, och den spelar vi för Britt-Marie Borgström. Då kan vi väl ta och spela för Martin innan vi går på fikapås.
1: Ja, och han vill höra fågeldansen med Kurt Hagors.

0: Ja, där fick du höra på kvackkvackdansen. Nej, fågeldansen med Kurt Hagors. Och den spelade vi för Martin Borgström. Och nu har klockan slagit 14 denna fredag eftermiddag, så tänkte vi skulle gå ut och ta en liten kaffefika. Så vi är strax tillbaka och ser igenom en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, då har vi fått lite höra på lite låtar under kaffefiket. Och vi fick höra på ikväll ska vi ha fest med Tommis. Det var du med Mats Blads. Allting som vi sagt med solo. Så där är vi nog inte. Kommer inte bara, det är roligt. Och någonstans så finns du med Helen i gänget. Om jag ber dig stanna kvar med Fernandos. Minnen av dig med Kinbergs och du måste se på mig med Grönvalls. Då hade vi tänkt vi skulle ta och spela för Gunvor Färm. Och hon ville ha en låt med Erik Lims, När jag behöver dig.

0: När jag behöver dig med Erik Lims, och den spelade vi för Gunvor Färm. Då ska vi ta och spela för Kerstin och Bussi också.
1: Ja. Ja, och Kerstin vill höra ett sjömansbrev med Kurt Tagors.

0: Ett sjömansbrev med Kurt Hagers och den spelar vi för Kerstin i Uxie. Ja, då börjar ringa till Pernilla. Vi kör en omgång till. Den som är först får först måla.
1: Ja, Pernilla.
2: Ja,
1: så är det.
2: Alltså, ni som har ringt, ni får ringa igen.
1: Ja, det sa jag ju precis.
2: Ja, men jag tror inte alla förstår dig.
1: Jag förstår mig till den gamla ordspråken.
2: Ja, kanske.
1: Ja, titta, nu ringer du Pernilla. Får du svara? Vi kan ta och spela på buss också, ja. Och kan vi ha alla minnen med flamingokvintetten.

Alla minnen med Flamingo, och den spelade vi för Bussi i Oxie. Då ska vi ta och spela för Lena Vemmenbro, och du vill höra en låt Nidälven, och jag plockar fram den med Tore Skogman. Jag vet att du tycker om sådär äldre versioner av låtarna.

0: Nidelven med Tore Skogman och den spelade vi för Lena Vemmenbro. Och då ska vi ta och spela för Preben.
1: Ja, han vill höra rosor till mamma med Peter Belli.

0: Rosor till mamma med Peter Belli, och den spelade vi för Preben. Då ska vi ta och spela för Bea Skivarp.
1: Hon vill höra Sing och alla med Danne Strohet.
0: Igen, nu är det ju rent galet då. Men det gör ingenting. Allt ändå i direktsändning, men Beas låt kommer...

0: Där fick vi lyssna på Danne Stråhed och en låt som heter Singo Ella. Nej, Singo Ella heter den till och med. Och då spelar vi på Bea i Skivarp. Då ska vi ta och spela för Lena Lenheden.
1: Ja, hon vill höra Käre sjöman med Mats Blåts.
0: Ja, det blir med dem.

Kära sjöman med Mats Blauts, och den spelade vi för Lena Lemheden. Då ska vi ta och spela för Ingrid i Skurup och Göte i Skurup, men kan bara spela en låt och taget här. Då börjar vi med Ingrid. Du behöver bara be mig med Striplos.

Uppe behöver bara be mig med Striplås och den spelade vi för Ingrid Skurup. Då skulle vi ta och spela för Göte Skurup och han vill köpa en ros. Kan man göra det tillsammans med Palomas? Ja.

0: Köp en ros med Palomas och den spelade vi för Göte i Skurup. Ska vi ta och spela på Tutten?
1: Hon vill höra låna mig en timme av ditt liv med Pilles.

0: Låna mig en timme av ditt liv med Pelles och Kristoffer Ögren. Och den spelade vi för Tutten. Och vi ska snart fortsätta här efter informationen här jag ska ge er.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och det är Rolle fram till klockan slår 16.00. Och vi fortsätter med önskelåtan. Vi ska se här, vi ska spela för Roland och kolla på ett ikon. Och Roland har önskat sig en fin låt.
2: Ja då.
0: Men
2: han vill höra Ännu en dag med Grönvalls.

0: Ännu en dag med Grönvall och den spelar vi för Roland i Kågerud. Ska vi ta och spela Fullabrit i Kågerud?
1: Hon vill höra, är det så här det ska bli med Lasse Stefans?

band utan sunt förnuft. Och utan mål står jag kvar där jag står, i mörkret utan ljus och luft.

Ja, där fick vi lyssna på Lasse Stefans Är det så här det kan bli? Och den spelar vi för Ulla-Britt i K-Gold. Så där, det ska vi se här. Vi kan väl ta och spela för Lena Wemmenbro. Och du ville höra en låt med Sil Mankvist och en låt som heter Den person som tillgrep en väska. Tillgrep en väska i en grön i kön på centralen igår. Det var en lång titel.

Där fick vi lyssna på Sail Mankvist och en låt som hette Den person som tillgrep en väska i grönt i Köln på Centralen igår. Och den spelade vi för Lena Wemmenbro. Då ska vi ta och spela för vi har inte kommit så långt där. Jo, vi kan göra så här så länge. Vi kan ju göra så här så länge. Här ordnar vi allting här så länge. Vi har önskelåtar vi kan spela under tiden här. Vi kan ta och spela. Vi ska höra på Lisbeth Jagodal och Pools. Ska vi göra. Och det är Leila som önskar den i Europa.

0: När vinden vänder med Lisbeth Jagedal och Pols orkester. Pernilla, jag har satt min skärm upp och ner, så nu jobbar jag på det hållet. Nu går jag uppåt till från året. Det är bra, va?
1: Ja, ja, det kan man också göra.
0: Ja, då kan vi gå upp till Jörgen. Och
1: ja.
0: Jag har precis spelat på Laila ju.
1: Ja, och Jörgen och Laila, de gratulerar Bosse i Oxie på hans namnsdag idag. Och Jörgen vill höra Det är bara början med Lill Nickes.

0: Det är bara att börja med Linnikes och den spelade vi för Jörgen. Görup, ska vi se här då. Kör vi längre upp där, Pernilla, så är vi uppe på topp igen så går vi neråt igen.
1: Ja.
0: Precis som en bergdalbana.
1: Ja.
0: Precis.
1: Och det är Kerstin i Oxie som gratulerar sin busse på hans namnsdag idag. Och alla andra som har något att fira. Och Kerstin vill höra ännu en gång med Bosse Wikström.

0: Ännu en gång med Bosse Wikströms och den spelar vi för Kerstin i Oxie. Då är det Bosse i Oxie, Estor.
1: Han vill höra gammal sliten kärlek med flamingokvintetten.

0: Gammal sliten kärlek med Flamingo-kvintetten, och den spelar vi för Bussi Oxia. Då ska vi ta och spela för Gunnel Gravin.
1: Ja, hon vill höra Änglasjäl med Christer Sjögren.

Där fick vi lyssna på Änglar Skalmer, Kristoffer Ögren och Vikingarna, och den spelar vi för Gunnel Grevin. Då ska vi ta och spela för Kerstin Gren, och hon vill höra en låt med Bobby Bear och en låt som heter For Strong Winds.

0: Där fick vi lyssna på Bobby Bear och en låt som heter Four Strong Winds. Och den spelar vi för Kerstin Gren, ja. Då ska jag göra i ordning en låt här med Ulf Lundell och det ska bli Sonja i Lund.
1: Hon vill höra Öppna landskap.

Öppna landskap med Ulf Lundell och den spelar vi för Sonja Lund. Då ska vi ta och spela en låt med Kurt Hagors och en låt som heter Alla goda ting är tre.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Grönvall, så kan jag inte om meningen med allt. Ja du Pernilla, nu börjar snart denna tiden och så tar sitt slut.
1: Ja.
0: Så är det, det går ditåt med stormsteg.
1: Ja, så snart är det vår tur och ut i solen.
0: Ja, precis. Snart är det vår tur och ut i solen. Sola lite. Jag tror inte jag har, för jag har, hade en extra tröja på mig när jag gick hit. Då var det rätt så småkyligt, men jag tror inte det är nu längre, så jag behöver inte ha något, så jag tar upp bara på en tunn jacka och går hem. Man blir för varm.
1: Ja, det förstår jag att du hade blivit.
0: Ja, precis. Jag joggar hem, förstår du.
1: Ja,
0: det är ingen som kan gå med mig, Pernilla, för jag, när jag går så får alla andra småjogga, för de går inte med mig, för jag går ju.
1: Ja.
0: Jag är precis som min far. Han kunde också pina iväg.
1: Okay.
0: Och ingen som vänt med han. Det är sant.
1: Okay.
0: Det är dagens sanning.
1: Ja.
0: Så är det. Ja, nu efter oss klockan 16 ska vi överlämna upp till Radio View.
1: Ja.
0: Och jag har en liten fusklapp här som jag hörde innan. Det skulle vara Kjell och Karin.
1: Ja, ja.
0: Nu i eftermiddag som ska underhålla våra lyssnare nu efter oss. Och sen så återkommer ADSMF klockan 20.
1: Ja.
0: Och då är det Jörgen och Leila som tar hand om er.
1: Ja.
0: Ikväll. Och jag som heter Rolle tackar för sig för denna vecka, och jag återkommer i nästa vecka.
1: Och jag som heter Pernilla, jag är tillbaka på måndag.
0: Ja. Det är jättebra, Pernilla. Du är välkommen då tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Och var inte rädda, men var rädda om varandra, så hörs vi. Radio View nu klockan 16:00.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevall.

0: Bergsten AB, Fredriks schakt- och trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej
1: Chris.
0: Ja, god fredag eftermiddag. Nu är det dags för Dansant och det är Ready for You och det är programmet som sammen med Dansant och idag är det Karin och Kjell som ska se till att underhålla 4 timmar framåt. Den är fantastiska fina dag. Solen har stort sett skinnit hela dagen. Riktigt härligt och ut. Och vi ska först och tacka Pernilla och Rolle för den timmen de har underhållit oss här i eftermiddag. Naturligtvis. Och Ready for You. Eller, SMF kommer tillbaka igen klockan 20 som de sa. Ja, nu så heter det se till att vi ni är duktiga på att ringa, det brukar ni vara. Vi har fått så mycket beröm för vårt program utav lyssnarna, så det är helt otroligt. Och det är trevligt, det är ni som hjälper oss att göra programmet som sagt. Alltså, det ska väl även bli bra idag också som sagt, så är det väl så. Nu ska jag tro att jag ska kunna få Kara med, men hon pratar i telefonen allredan som sagt. Nu ska vi se här.
1: Ja, tack. Hoppas vi, ja. Nej, det är ju
0: fixat. Nej, hon fortsätter att prata. Ja, då får vi, då tar vi och...
1: Samma tack, hej då.
0: Nu. Är du med nu? Du ska inte ta en telefon innan jag har sagt till dig. Nej, det ska du inte. Nu är du ordning och reda.
1: Telefonören blir säkert...
0: Och pengar på fredag, så är det bara.
1: Ja, redan på lördag, pengarna förstörda.
0: Ja, så absolut. Hej Karin och välkommen.
1: Tack, tack. Ja, vi har ju kommit var för sig ut idag, så det kan man ju säga.
0: Ja, alltså, ja. Vad gäller nu?
1: Nu gäller det som följer.
0: Följande,
1: ja. Det är ju Dansant. Och det är ett önskeprogram när Kjell och jag sitter här. Och vi vill ju som vanligt ha er hjälp att göra programmet så fint, underhållande och skiftande som det bara går. Det kostar ingenting. Vem som helst är välkommen att ringa var ni än befinner er. Och 0410668080 är det telefonnumret som man slår. 92,8 Trelleborgs närradio. Det kan man lyssna på både genom webben och genom vanlig radio. Var man än befinner sig i världen. För vi har ju fått telefonsamtal överallt ifrån. Faktiskt.
0: Precis.
1: Ja. Yeah. Ja. Det, man kan ju då få lov att hälsa dessutom, men dock inte fler än 4 stycken. En gång per sändningstillfälle är det som gäller. Och 0410668080. Och vi har det allra mesta. Sen gäller det ju att titeln är rätt. För ibland så får vi ju kanske inte riktigt rätt titel har vi sett, och det kan ju ställa till lite grann. Man har kanske en strof som man tycker är i refrängen och tänker att så heter låten, och så kanske det inte är så.
0: Men det går att ringa ändå. Vi försöker göra så gott vi kan, hitta all den musiken ni önskar naturligtvis.
1: Ja. Ja. Ja, då det gör vi.
0: Ja.
1: Annars så får ni lämna ett alternativ. 0410668080, och det ringer här så ni kan lyssna till lite fin musik som Kjell spelar, och så tar jag telefonen.
0: Då ska vi göra det. Jag tänkte, nu är det snart skolavslutning egentligen. Det är ju nästa fredag. Det blir det skolan 12 dagar. Och då går det mot sommar, och jag glömmer man ju inte när man själv hoppas i de första åren, men man heter det sluta första klass till exempel. Okej, det är inte, var inte igår, det är ju 84 år sedan, men så det har runnit i vatten under broarna som sagt. Så att det är, ja. Men jag tänkte faktiskt spela en låt som man alltid spelar i kyrkan. Då gick man till kyrkan till avslutning hand i hand med sina respektive lärare och en lärarinna. Och den låten spelar, den kommer här och heter Det är inte blomstertid, nu kommer.

Ja, det var Victoria Kervon som sjöng Den blomstertid nu kommer. Ja, det känns i hela kroppen, det är bara så. Då fortsätter vi, då tar vi nästa låt och det är med Micke Ahlgrens och den heter Dansa med mig.

Ja, det var Donnes som jag reste tillbaka. Då fortsätter med låten med Mats Blad. Vi tar en dörr på glänt. Mm.

0: Nu ska vi se här.
1: CD-skivor och sånt som vi inte har.
0: Då kör vi vidare.
1: Har du något alternativ?
0: Om du vågar och vill hittar den. Och det är med...
1: Ja.
0: Kom här.

Ja, det var Yandex och den Om du vågar och vill. Vi fortsätter med Fernando och din varma röst. Gå här.

Ja, då ska vi köra vidare. Det var Fernandes. Nu ska vi säga, tar vi med vikingarna, kommer stanna kvar, hitta låten. Ska vi säga så vi kommer igång sen också med våra hälsningar.

0: Nu ska vi se om vi kan komma igång. Ja.
1: Nu ska vi komma igång.
0: Ja. Ja, ja.
1: Försöka i alla fall.
0: Vi ska, ja. Vi gör så här innan vi fortsätter.
1: Ja. Först ut idag var Jan Sjöväck och hans Yvonne. Och de hälsar till alla de känner. Och så hälsar de till oss två. Yvonne, hon vill höra I ett fönster brinner ett ljus. Det är med Sten och Stanley. Och Jan, han hade hört en låt häromdagen på radion han tyckte jättemycket om. Blev lite nostalgi. Rock around the clock med Bill Haley. Det är väl rock'n'roll här nu.
0: Mm. Då gör vi så att vi kör lite. Vi måste köra lite av den reklamen först då, ska man.
1: Ja, bra.
2: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Det var Rock Around the Clock med Bill Haley, och det var väl 50-tal, va? Då ska vi gå vidare i protokollet, och nu ska vi spela för Kerstin och Bosse i Oxie. De börjar med att Kerstin, hon vill ha en låt spelad av dagens namnsdagsbarn.
1: Kjell, är vi med dig?
0: Nej, det vet du inte när du själv har namnsdag.
1: Ja, du så.
0: Nu är han rolig här. Bosse Wikström.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, det är Bo idag den 5 juni. Mängder med killar, män som har namnsdag idag. Och bland dem då Bosse Wikström. Jag har roat mig med att testa lite grann det där, Kerstin. Det finns nästan 90 000 personer som heter Bo på ett eller annat sätt, men inte alla har det som första namn. Det är närmare 40 000. Och de kallas ju, många av dem, för just Bosse, som vi säger om Bosse Wikström. Det är färre och färre som döps till det faktiskt. Det är inte så många, och det finns till och med ett litet antal flickor däremot som också döps till Bo.
1: Ja,
0: yeah.
1: Du är professor.
0: Ja, jag tänker bli det i mitt nästa liv. Bofast.
1: Ja.
0: Yeah. Yeah. Men Bosse Wikström ska vi få lyssna till. Och det är Kerstin i Oxie som har önskat att få höra han. Han har en fantastisk röst. Tror han är härifrån Trelleborg faktiskt. California Blues vill hon höra. Flamingo Kvintetten ska vi spela för Bosse. Och där var ju en till som hade namnsdag. Tänk på mig någon gång. Så hälsade de till Anita Lund, Gunnel Grevin, till Mona och Nils Göran, Gullan och Elvart, till Ylva och Bertil, Laila och Bengt Åke, till Monica och Jan Inge och till Pernilla Bjärnland. Till er alla som lyssnar och till oss två, där säger de ha en trevlig helg. Och vi tackar ju för det naturligtvis och hälsa tillbaka. Och så ska vi se här nu, för vi har ju fått plockat fram en Bosse Wikström, och så håller vi tummarna för att det kör rätt spår här. Varsågoda.

0: Dile انت. Nej, den slår över ifrån 3 till 1 hela tiden oavsett hur mycket Kjell trycker.
1: Jag kan ta fram den här kallen för mig, men det blir tyvärr inte med Bosse.
0: Nej, men det vill vi inte ha. Då spelar nu Flamingo-kvintetten. Tänk på mig någon gång så ska vi plocka fram någonting annat till Kerstin då.

Ja, Kerstin, vi lyckas överhuvudtaget inte med vår CD-spelare här idag, så det fick bli den gamla Kastanjeallén med Flamingokvintetten. Och det tror jag säkert du hörde och förstod. Då är vi framme och ska spela för Britt-Marie och Martin. Martin, han vill idag höra Kurt Haugers What You Done To Me. Och Britt-Marie vill höra Donnes, Tänk vad lite det behövs. Det är en låt som vi tycker jättemycket om. Lyssna på orden brukar jag säga. De hälsar till oss två, tackar för ett bra program. De hälsar till alla vänner och bekanta. De tackar för alla hälsningar. Och Britt-Marie hälsar dessutom till barn och barnbarn. Och ni lyssnar på Dansant, ett önskeprogram. Telefon 0410 66 80 80. Vi har haft lite problem här så jag har inte kunnat ta telefonen, men den är öppen så det är, ni är välkomna att ringa.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L

0: Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Ja, då ska vi se. Ska vi spela vidare med Karin och ta telefonen? Eller telefonen. Finns det något annat hittar du? Det är då med Mats Blå. Den kör vi här emellan.

0: Nu ska vi se om vi kan få låna Karin på den andra sidan också.
1: Det kan du få göra, ja.
0: Ja, det var bra det.
1: Jag förstod här att det var de som har ringt och inte kommit fram. Men det är ju tack vare att vi har haft lite problem med vår CD-spelare. Nu, men Eva och Ingemund har jag pratat med. Och man börjar med att Ingemund hälsar till dig, Kjell.
0: Det tackar jag för.
1: Ja.
0: Hoppas det är bra med Ingemund.
1: Ja. Och så hälsar Eva till sin make Ingemund. Hon hälsar till sin goda vän Anna Jönsson. Hon hälsar till sina syskon Lars, Kristina och Susanne. Och sist men inte minst till sin son Björn. Och där vill hon gratulera honom. För igår blev han färdig med sin utbildning till undersköterska.
0: Härligt.
1: Härligt, ja. Jag sa det till henne. Jag har ett barnbarn som blev det i måndags.
0: Ja, så, härligt.
1: Ja, det är så roligt att det går bra för dem.
0: Det är ungdomar, det är framtiden.
1: Ja, det är det. Och så väl ni behövs. För Ingemund ska vi spela Ålafiskarens vals. Och den spelar du med?
0: Ja, det spelar vi med huvudartisten. Det är Stefan Ljungqvist.
1: Ja, men det får du säga, för det har inte jag i mitt huvud.
0: Nej, men nej, kan inte få plats med allt.
1: Nej, precis. Och sen för Eva ska vi spela Striplos. Så länge hjärtat slår. Och ha det bra båda två och en trevlig helg.

0: Ja, Karin.
1: Ja, där spelade vi för Eva och Ingemund Olsson. Så ska vi spela för Berit på Almhög. Hon hälsar till oss två och sina grannar där. Hon vill höra Lasse Sigfridsson, Om du hör mig i din himmel. Ska du stänga ner mig?

0: Kjellen er vi ben?
1: Ja, da.
0: Er vi våken?
1: Ja, oja, oja, oja.
0: Du skriver så penan gløder.
1: Skriver så penan gløder, ja. Ett önskeprogram och ni ringer 0410 66 80 80 och där kan vem som helst ringa, men det är ingenting med medlemmar eller annat, men man får bara ringa en gång per sändningstillfälle. Kostar ingenting, så välkomna. Preben Persson i Teckomatorp, han vill höra på Valramel idag. Carl Nilsson.
0: Ja, det är rätt. Det är han som sorterar plankor.
1: Ja, jag vet inte. Men med den låten hälsar Preben till oss två som sänder.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Jag vet att plankor är som snickar.
1: Ja, så ja är... han är en gammal snickare, han som sitter mitt emot. Ja.
0: Så kör vi den då?
1: Kör vi den, ja. Ja.

folkemest. Min far han var stins, min mor hon kläckte ägg. De tjänte lite pengar, de var som folkemest. För tratt i röjande dig på gejhåll. Tänk om det är olika mamma själv, som jag kan ha allt mitt i skolan, i frö.

En del laja så och andra laja så. En del laja åt sidan, en del laja för sig. En del hade hål, de lade jag för sig. Och andra var för korta, de lade jag för sig. För trädde rajkade det.

dag för sig. En del var angripna av blåjon och nattsmyg. De la jag åt sidan i en särskild hög för sig. En del hade krympt, dem lade jag för sig. En del var prima virke, dem lade jag för mig.

som gör vaksigt av och gifte och fått barn som hjärta slutat skolan och gift sig och fått barn som gör vaksigt av.

0: Nu har vi sorterat brädor, Karin.
1: Ja.
0: Då... Ja, var noga. Hon ville ha det bästa, ju.
1: Det ska det vara.
0: Ja.
1: Nu lyssnade inte jag på texten ju, men sortera och brädor. Man har sett såna vackra, på tal om i alla fall timmer, brädor, träd,
0: ja,
1: vedkubbar och sånt. Är rena konstverken ibland när man har staplat?
0: Det är det. Kan säga ett vedskjul som kan stapla.
1: Ja. Ja, och sen de som staplar i stackar.
0: Ja.
1: Det är fantastiskt att se på det faktiskt. Ja, från det ena till det andra. Så, och på tal om minne så ska vi spela ett minne till lunch. Och det är med hjälp av Alf Robertsson. Och det är för Kalle på Segevång som hälsar till oss. Tackar för alla fina program. Han hälsar till alla er som lyssnar. Och önskar oss alla en fin nationaldag och helg. Ett minne till lunch med Alf Robertsson. Också en fin text.
0: Det är övertygad om.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
6: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

0: Ja, det var blå himmel och hav. Och det har vi här utanför Karin.
1: Ja, det har vi. Ett underbart vatten. Det har glittrat i det hela ända sedan vi kom. Ja. Så, ja, det blåser inte så mycket heller, så det är inga vågor, inga gäst på havet. Då är vi framme och ska spela för Kjell och Inger i Åkarp. Och de hälsade ju och tackade oss för ett bra program. De ville höra Helene och gänget. Och vi spelar... Jaha, vi spelar... Helene och gänget. Vårda ömt vår kärlek först. Och sen kommer Himlen i din blick. Och vi två, vi tackar er för en jättetrevlig eftermiddag kväll
0: igår.
1: Tack snälla. Och här kommer då era önskelåtar med Helene och gänget. Varsågoda och ha en fortsatt trevlig kväll och helg.

0: Ja, då har vi spelat för Kjell och Inger.
1: Det gjorde vi, ja. Och det var ju Helene och gänget som stod på önskelistan. Och varmt tack och ha det riktigt bra båda två.
0: Och igår kväll var Kjell och Inger och gänget.
1: Ja, det var Kjell och Inger gänget, ja precis. Ja, precis, ja. Det var det. Då har vi ju vår fina granne Lisbeth uppe på Acka. Lisbeth och hennes Lennart. De hälsar till oss två. De tackar för alla fina program. Och skickar varma kramar till oss. Och det tackar vi för och hälsar tillbaka till er naturligtvis. De hälsar till alla Acka-vännerna. Till släkt och vänner. Och Lisbeth, hon vill höra bortom orden. Och Lennart, han hälsar till alla på Acka. Och alla på Borgården. Och han vill höra, tänk om en ros kunde tala. Och ha det så bra båda två. Vi ses ju. I alla fall Lisbeth och vi.

0: Du lyssnar på Radio for You
1: 92,8.
2: Så Karin.
3: Ja, ska där spelade vi för fina Lisbeth och Lennart. Bortom orden och tänk om en ros kunde tala. Och det var med...
2: Tänk om det var med, heter det...
3: Simons eller...
2: Nej, det var Ingmar Nordström.
3: Ingmar Nordström.
2: Ja.
3: Då har vi våra vänner uppe i hör... Nej, det har vi inte alls. Vi har för Sonja och Lars... som hälsar till oss två och till Sven och Lotta. Och Sonja vill höra Där rosor aldrig dör med Molly Lindberg. Och Lars han vill höra Jag har hört om en stad ovan molnen, och det är med Christer Sjögren.
2: Ja, då får jag ska ta igen om mig för det är, jag har fått upp den andra med hittar du Christer Sjögren också, men det tar vi igen där på.
3: Ja.
2: Så det blir Molly.
3: Molle.
2: Molle.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Här var lite sponsorer och de behöver vi ju för att kunna sända vår fina radio. Då var nästa Sonja. Jag blev lite lurad på det första. Sonja, Stig och Jerker, våra vänner uppe i Hörby. De vill höra Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Jag vill nå min ängel med V6. Och sen fina Bauorkester, En dag i sänder. Och där är ju Helene Sjöholm också med i den. De hälsar till oss två. Tackar för att vi sitter här och sänder idag. De hälsar till resten av sändargänget. Och till er alla som lyssnar. Och vi önskas alla en fin kväll och helg. Och vi säger tack för det och tack detsamma till er.

0: Då har vi spelat för Sonja, Stig och Jerker, och vi slutade med den fina orkestern Bau en dag i sänder. Lasse som hälsade till Bertil och ville höra Striplers. Den låten den hittar vi överhuvudtaget inte, så du får hemskt gärna lov att ringa in igen, annars får vi spela någonting annat med Striplers.
1: Den kan ju ligga på LP, det kör vi ju inte.
0: Nej, det kan vi inte. Så att
1: Nej, vi
0: har inga LP längre.
1: Har vi inte det?
0: Nej.
1: Nej, då är det kört riktigt.
0: Det är kört på riktigt, ja.
1: Ja, om man får ringa in så önskar en låt så fixar vi det.
0: Så fixar vi det istället, ja. Gregor, han hälsar till alla som lyssnar och till oss. Och vi ska spela Sail Along Silvery Moon.

Sail Along Silvery Moon, en gammal fin härlig låt också. Instrumentalt för detta här. Fredrik Håkansson uppe på Malörten, vi ska spela för dig. Hälsa till mamma Birgitta och vännerna uppe på Malörten. Lasse Stefans, det är väl en favorit hos dig har jag förstått. En blomma bland asfalten tror jag du kan sjunga med i.

En blomma bland asfalt med Lasse Stefans för Fredrik Håkansson. Så ska vi spela Bruce Springsteen och det gör vi för Jonathan som hälsar till Kalle och Jocke. Streets of Philadelphia.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Ja, här blev ett par extra låtar. Jag pratade i telefon och vi letar efter låtar. Men nu ska vi spela för Anna och Inge som hälsar till Gittan och Göran och till Siv och Per-Åke. Och så vill de tacka oss för ett fint program. Love Me Tender ville Anna höra och Always On My Mind ville Inge höra. Och det är med ingen mindre än...
1: Kungen.
0: Kungen, the king.
1: Ja, the king.
0: Presley.
1: Yes.

0: Ja, det bör finnas Sten och Stanley. Och en härlig låt. Eller hur, Karin?
1: Ja. Får vi se om vi sparar sista dansen.
0: Har inte nu?
1: Nej. Jag hoppas vi kan dansa till hösten igen. Att det blir tillfälle för det. Skulle vara roligt. Då ska vi se vad vi ska gå vidare med. Jo, vi ska spela en Elvis Presley till.
0: Yes.
1: Ja, det är The King's Night Afternoon. Bette Laneryd, hon ville hälsa till Gunvor Färm. Och vill att vi spelar How Great Thou Art med Elvis Presley.

0: Ja, här gick en fin låt till Gunvor Färm ifrån Bett Laneryd, och visst är det underbart, ja, det är att lyssna på honom.
1: Ja, sicken röst han har.
0: Ja, jag blir lika berörd var gång faktiskt.
1: Ja, precis. Man ser, man ser till hittar hans filmer och sånt, det har ju varit lika, ja, så fantastiskt.
0: Ja, ja, vi sa ju precis det, och sen ändå har de ju blivit lite risade, men ja, för min del, jag har tyckt om dem.
1: Ja, det är mer du som har gjort.
0: Ja, det är bra. Sen så efterlyste jag ju Lasse som ville höra att det kommer en streak med Striplers. Du hälsade till Bertil och jag bad att du eventuellt kunde ringa igen, och det har du inte gjort. Så vi spelar en annan Striplers och hoppas att ni kan vara nöjda en fredagkväll. Jag vet ju inte alls denna låten, vad det är för typ av
1: det
0: musik.
1: Det får vi
0: säga. Men jag vet ju inte, den första är heller önskelåten. Men vi är inte människa, varken Kjell eller jag hittar den. Så vi gör så gott vi kan, och nu spelar vi fredagkväll, för det är det ju.
2: Absolut.

0: Ja. Det var en bra fredagkväll. Jo.
1: Ja, det var en häftig fredagkväll. Lennart och Gulla, de hälsar och tackar oss som sänder, och så hälsar de till er alla som känner dem. Lennart, han vill höra Så länge solen ger oss ljus med Roland Cedermark. Och för Ulla ska vi spela Studentsången med Lunds körsångare. Och de kommer här efter varandra. Eventuellt så blir det sponsorer emellan. Mm.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gjør du ikke? Ja, da ska vi köra. Vi är inne på sista timmen här nu. Är det någon som vill ringa så har vi möjlighet att ta något samtal till. Dock inte om man har ringt innan, för det är en gång per sändningstillfälle. Telefonnumret är 0410 66 80 80 och det är vem som helst som får lov att ringa. Saga ringde, det var länge sedan, det var roligt att höra din röst igen. Och Saga, hon hälsar till ett tvillingpar nere i Smedstorp som fyller 75 år imorgon. Det är väl roligt, tvillingar?
1: Absolut.
0: Ja, det har jag ju också, två tvillingpar som jag sa. Och man märker på dem att ju äldre de har blivit, ju mer tajta blir de faktiskt. Det är jätteroligt att se. 75 år imorgon som sagt, och Saga gratulerar och vill hälsa till er med Lasse Stefans och Rosalie.

0: Ja.
1: Ja, det var ljus och värme och det var med Mats Blåsorkestern.
0: Då
1: ska vi se om vi kan släppa in Karin här emellan också så att vi... Då gör vi det.
2: Det ska du få göra, ja. Och vi ska spela en Dolly Parton. Och det är Kerstin Zetterman som har önskat den och hälsat till sin väninna Liselott Abrahamsson. Silver and Gold med

0: Ja, det var Dolly Parton. Och silver, yeah, och guld.
1: Ja, silver and gold. Yeah. Och det var Kerstin som hade önskat den och den gick till Liselott. Då ska vi spela för Eva Gren och hon vill höra Ingvar Fast idag. Pussel. Hon hälsar till alla hon känner och till alla oss som sänder. Tack ska du ha för det, Eva. Pussel, Ingvar Fast.

0: Då kör vi.
1: Det var Pussel och Ingvar Fast, va?
2: Yes.
1: Ja. Så ska vi spela för Berit Fridsten, Alf Robertsson, Köpenhamn. Och hon hälsar till grannarna på Sandmölan och till vännerna på PRO. Och Köpenhamn, ja, det pratade jag med precis en av våra telefonörer med om.
0: Ja.
1: Ja. Köpenhamn, fina Köpenhamn.
2: Kom
1: här, Alf Robertsson.

0: Ja, det blev lite struligt här. Det ska finnas någonting med Köpenhamn och Alf Robertsson, men den försvinner för oss. Men det blev ju Köpenhamn med Baus orkester istället.
1: Vad ska vi ha?
2: Vad vill du ha in nu? Har jag inte lagt in det
0: med? Jaha, nu ska vi ha och sicken fest med Harry Persson. Ska vi se?
2: Ja. Jag har inte lagt in här, vet du det?
0: Nej, nej.
2: Jag håller på med den
0: då. Ja, precis. Det är lite struligt ibland. De försvinner när källan trycker på knapparna och så går det så snabbt så försvinner låtarna igen. Ska vi se. Åh, sicken fest med Harry Persson. Han rynkar pannan här.
2: Ja, det gör jag. Vi kör någonting här ett andra emellan. Då kan vi inte göra så snabbt.

Då ska vi se här, då ska vi gå vidare. Vi ska spela Åh, vilken fest. Det är Kerstin och Per-Arne på Oran. Så de tackar oss för ett bra program. Hälsa till alla vänner och bekanta. Åh, vilken fest med Harry Persson. Eller Sicken fest heter den. Och så Fiskarflickans sång med Tore Bernas för Per-Arne.

Grandpa calls him, yes. Åsigen fest. Stämningsfullt var som i Budapest. Åsigen fest. Först var det renat med smör, ost och sill. Och sen fick vi 3-4 akvavit till. Till sist var det nubben på socker och jäst. Åsigen fest. Fru Karlsson, värdinnan, var tjock som mig väst. Åsigen fest. Hon bjöd oss till bordet med garbotrött skett. Åsigen fest. Och Karlsson han sa, jag tål inte något söl. Ni ska väl ha något annat än öl. Och jag tänkte, vad ska det komma med? För åsigen fest. Whisky och konix, det var det där näst. Åsigen fest. För det hade Karlsson visst fått av en ett. Åsigen fest. Ja, för värdinnan ett tal också höll. Fast jag kom ut av mig när hastigt jag föll. Och spillde ut madrian på min väst. Åsigen fest. Jag stod och mässa precis som en präst. Åsigen fest. Fast Karlsson han kom med en stillsam protest. Åsigen fest. Han har en dotter som fyllt 25. Henne jag bad att få följa med hem. Vi smiter, sa jag, när det passar som bäst. Åsigen fest. Jag glömde gumman och vigselattest. Åsigen fest. För jag såg ju ej mindre djur än en häst. Åsigen fest. Du gamla, du fria, du sjöng vi i kör. Som alla halvfulla svenska ju gör. Och arbetet söner, du sjöng vidare näst. Åsigen fest.

0: har blivit ett hus, men vi har letat lite låtar på artister.
1: Ja, ska vi ta reklamen här nu?
0: Ja, det tar vi reklamen här med.
1: Ska ni göra, ja.
0: Ja.
2: Reklam. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Ja, då ska vi gå vidare. Vi har en liten stund kvar. Vi ska släppa in SMF efter oss. Så där har vi hört att det är Jörgen och Leila som kommer.
0: Det är säkert det.
1: Men vi har ett par låtar kvar vi ska spela. Och det är för Gunnel Grevin som hälsar till Marianne och Gert. Till Ingrid och Göte, Anita i Lund och till Britt-Marie Martin. Och så till oss. Och hon pratar sig varm om Stora Bededagen in i Danmark. Det är Danmarks nationaldag idag. Och hon och maken hade varit där inne många år på Tivoli och ätit och haft roligt. Och nu vill hon höra Tivoli Blues med Pappa Bo Viking Jazzband. Yes.

Ja, där fick Gunnel höra Tivoli Blues med Papa Boo, Viking Jazz Band, och det var sväng. Sist ut idag är Ulrik och Gulli, och Ulrik kan väl höra Danne Stråhed, Mambo Jumbo, och Gulli ville höra Semester, och vi spelar den med Mia Karlsson. De hälsar till Laila och Bengt Åke i Skurup och Gullan i Glemmingebro, och ha det så gott båda, och här kommer Semester, och den avslutar vi med.

0: Ja, då har vi gjort kvällens dagens lista.
1: Ja, precis.
0: Ja, har vi gjort. Många, många fina önskelåtar. Sen har det strulat lite därför att inte våra CD-spelare fungerar.
1: Som vi ville.
0: Som vi ville, ja. Ibland hittar vi låtarna men de går inte igång. Så är det i alla fall. Ja. Imorgon så har vi Britt-Marie och det blir en hel dag för henne.
1: Mm.
0: Lyssna gärna. Hon börjar 7:30, vaknar med Britt-Marie och håller på i stort sett nästan hela dagen för hon är här imorgon kväll också. Sen har vi bara en gång kvar och det är nästa lördag.
1: Mm.
0: Innan vi sen tar semester.
1: Yes. Yeah.
0: Och ja, vi ska tacka alla som har ringt.
1: Absolut, ska vi göra det.
0: Alla fina samtal, det har varit jättemånga. Och fina låtar har ni önskat ikväll. Så det är så roligt för ibland spelar vi någon artist som vi aldrig gör. Och ikväll blev det tre Elvis
1: på en gång. Tre Elvis på en gång, ja, det var här.
0: Precis,
1: ja. Det kommer som i lite flock.
0: Ja, det är lite lustigt ibland. Ja, och sen har vi ju våra vänner på Strandgatan som kommer här nu.
1: Ja, Jörgen och Leila.
0: Ja.
1: Får vi önska dem välkomna in i etern naturligtvis och fortsätta ha en fin sändning ikväll.
0: Ja, och det är säkert många som ringer in till er. Det brukar det ju vara. Och vi har radion på i bilen när vi kör hem till vår
1: herrgård.
0: Herrgård och vårt bord, dukat bord med potatismos och korv.
1: Ja, precis.
0: Vi får inte frångå våra principer.
1: Definitivt inte.
0: Nej, jag som heter Karin, jag tackar er för allting och önskar er en trevlig nationaldag imorgon och trevlig kväll och helg och ha det så gott. Var rädd om er och varandra. Hej då!
1: Och jag ska också tacka för all den hjälpen vi har fått för att göra våra program. Och tacka Karin också för allt det hon gör för att vi kunna genomföra det som sagt. Ja. Nu tar vi hittar våra sponsorer och sen så spelar vi ut. Så välkommen in i Eton SMF. Vi hörs vi. Hej då!
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup. LA

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor och ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när

när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God kväll, god kväll. Då är det Radio SMF som har startat sin andra sändning för idag. Hallå Jörgen.
1: Hallå Lara. Vi ska skicka stort tack till Radio för Odan, Sant, Kjell och Karin. Ni ska ha det bra.
0: Ja, ute i det fina vädret.
1: Ja, de skulle sätta sig i bilen. Ja.
0: Ja.
1: Men det får man göra, man kan inte flyga hem. Så att...
0: Nej, helt rätt.
1: Och ni är välkomna tillbaka va, nästa lördag.
0: Ja.
1: Sen har de lite semester. Det kan vara ont.
0: Ja, det är det alltid.
1: Alltid så, ja.
0: Ja, vi ordrar väl inte så mycket.
1: Nej, vi ska låta medlemmar komma ut och hälsa och önska en låt.
0: Ja,
1: tycker jag. Så att jag öppnar telefonen på 0410.
0: 43308.

0: Barndomsrummet med Mats Blad spelar vi där. Hej, Bengt-Göran.
1: Ja, god kväll, Leila.
0: God kväll, god kväll.
1: Allt har fått det bra med dig också, så.
0: Ja, det är fint väder ju.
1: Ja, det är det verkligen. Jag har varit ute lite grann idag med grannarna och där nere så.
0: Ja,
2: trevligt.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Ja, man får passa på när det är fint väder.
1: Den står still en vecka.
2: En vicka, sen vänner.
1: Ja, det är trist.
2: Ja, det är trist. Det kunde vara att lita till.
1: Ja, det var mer kul med hälsningar.
2: Ja, precis.
1: Då börjar vi med dig, Jörgen och Leila. Vi får ta med er hem till ungen och allt vad ni har där hemma.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bengt-Göran.
1: Ja. Och sen då, givetvis tar jag till Monica, Jan Inge. Plus alla andra sändare så ingen glömt.
0: Ja.
1: Måste guldvärda, för det är kul att höra på er så.
2: Ja, visst är det här.
1: Ja, ja. Och sen tar vi lite vanligt. Vi börjar med Sela heter hon i Nyxfjäll. Och sen tar vi till Susanne Jönsson. Vi tar vi Ingrid Götiskor. Till alla medlemmar och alla som känner mig där, ja. Ja, jag är en kvar, va?
2: Ja.
1: Ja. Och då tar vi till dem, alla som jobbar på tillverkningscentrum Norrfjö. De måste vara med på mina hälsningar ikväll.
2: Ja. Absolut, de är guld värda, ja. Så det ska de
1: vara. Ja, det är de verkligen.
2: Ja, vad trevligt.
1: Mm, så hörs vi sen.
2: Det gör vi, ja. Du är välkommen.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Då spelar vi direkt från Bengt-Göran. Han vill höra Striplas.
2: Härifrån till evigheten.

0: Härifrån till evigheten med Stripler spelar vi för Bengt-Göran Magnusson. Hej Britt-Marie.
1: Hej Leila och Jörgen.
2: Hallå, hallå.
1: Hej, hej.
0: Allt väl med er?
1: Det är bra här, ja.
0: Ja, härligt.
1: Bra med er också,
2: ja. Ja, det är fredag kväll ju, så då ska det vara bra.
1: Ja, visst är det. Då ska det ju vara bra och ledigt för då.
2: Ja, det kan vara rätt skönt ju.
1: Visst är det. Ja, då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som skulle hälsa.
0: Varsågod.
1: Då börjar vi ju hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Martin.
2: Ja,
1: tack så mycket. Och så får ni ta en hälsning med hem till hela familjen och hundarna.
0: Det lovar vi ska göra.
1: Ja då. Och sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin, Kristel och Tommy, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Jonas och Bengt, Anita och Kent, Christer, Inger på Aka, Joakim och Stefan.
2: Ja.
1: Och sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
2: Ja, det är rätt bra. Då får man med en hel del. Så att...
1: Man får det, ja. Ja då. Så får ni ha en fortsatt trevlig sändning och kväll.
0: Det önskar vi också. En trevlig helg, så hörs vi en annan dag. Ja.
1: Tack detsamma till er. Så hörs vi en annan dag.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja då.
2: Hej.
0: Hej, hej. Hej då.
1: Hej då.
0: Då spelar vi direkt för Martin.
2: Och vad kan han vilja höra? Det kan jag aldrig gissa. Nej. Men jag tror du vill höra Tjalala med Vengaboys, Martin.

0: Shalala med Vengaboys spelade vi från Martin. Hej Inger.
1: Hej. Vet du vad jag har gjort idag?
0: Nej, vad har du gjort?
1: Jag bakar kanelsnäck och ska komma ner med kaffe till er.
0: Ja, det kan du göra. Men det blir lite långt för dig.
1: Ja, det är för långt att
0: gå. Ja, precis.
1: Men jag har rullat ut den. Den sätter fart på mig.
0: Ja, precis. Jörgen hade blivit jätteglad om du hade kommit ner med kanelbullar till han.
2: Ja, jag älskar kanelbullar. Det bästa jag vet.
1: Ja, kanelsnäck. Det är... Vad heter det? Man rider mandeln. Så gör jag olika kakor idag.
2: Ja. Men har du gjort dem idag? Idag, ja.
1: Jag har bakat idag och hjälpt till att baka.
2: Vad härligt.
1: Det tyckte jag var skoj.
2: Ja, det är klart. Då får du frysen full nu.
1: Igår var jag på Citicos och handlade. Och så köpte jag en annan sorts kött också. Men det ska ligga i frysen. Jag ska köpa mjölkarier, men det är citroner och ägg jag ska köpa.
2: Ja.
1: Vi ska baka sockerkaka och så ska jag ha choklad ovanpå.
2: Ja, det låter gott. Det låter gott.
1: Ja, men jag kom hem när jag låg på Lunds lasarett. Där man får vila upp sig. Man har varit nere i nerverna.
2: Ja.
1: Det heter Sankt Lars.
2: Ja.
1: Men där trivs jag inte.
2: Nej, det är inget roligt ställe, tror jag inte.
1: Nej, där ger de mig sprutor. Det var en läkare, han var snäll, men jag vet inte, det finns inte mer.
2: Nej, där är inte sånt sjukhem längre. Där bor folk och företag som har.
1: Och nu ska jag hälsa lite först. Jag blir på glatt och mör idag. Och så hälsar jag Jörgen och Laila och deras döttrar och hundar.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Inger.
1: Tack så mycket. Och så hälsar jag, vad heter han nu igen? Han bor ute på land.
0: Mats.
1: Och heter hon Jörgen?
0: Nej, Birgit.
1: Birgit?
0: Ja.
1: Ja, det heter hon. Och alla hennes barn. Och det var en kanin.
0: Ja.
1: Och så ska det, vad heter Eva och Ben, alla hans barn.
0: Ja.
1: Och det var en kanin. Och så ska helt Bodil Solander hälsa jag och vad roligt träffar jag, känner inte igen dig.
0: Ja.
1: Så blir det ibland, man blir gammal, man inte känner igen sin arbetskamrat som man har varit ihop med. Man jobbar på Östergården.
0: Men man förändras ju lite, Inger.
1: Va?
0: Man förändras ju.
1: Ja, man gör det.
0: Precis.
1: Och så många har jag nu.
0: Du har två kvar.
1: Två till. Åh, herregud i London, vi ska då ta. Då tar jag alla på Akka.
0: Ja.
1: Så behöver jag inte tänka mer.
0: Nej, det låter väl jättebra.
2: Det blir många.
1: Det är bättre att göra som man tycker.
0: Jajamän, sen.
1: Jo, det var skit på tvn igår. Så gick jag in och satt på den liten tv. Och det tyckte jag var låter bra, bitvis.
0: Ja.
1: Ja, hon ska få många procenter imorgon.
0: Ja,
2: vad trevligt.
1: Ja, tänk när man var i ett år.
2: Det
1: hade jag varken inga syskon någonting.
2: Det är ett tag sedan det, Inger.
1: Jag fick åka cykel med mor.
2: Ja.
1: Och så fick jag åka bland med far.
2: Ja.
1: Men jag tycker det var roligt att gå på kyrkogården häromdagen. Jag mötte hon förlorade sin dotter. Hon skulle bli 18 år i år. Hon har levt. Hon var 5 år, hon dog.
2: Oj då, ja, det är tidigt. Det är tidigt.
1: Ja, hon fick en sjukdom, hon blev där.
2: Ja, tråkigt.
1: Men jag kramade om henne i kyrkogården. Det struntar jag i, de såg det.
2: Ja.
1: Jag sa beklaga sorgen efteråt.
2: Ja, precis. Ja, det var väl snällt.
1: Ja. Hon är långt i Trelleborg.
2: Ja, vi har 4 mil.
1: Åh, herregud, i London.
2: Ja, det sa vi också.
1: Och jag sitter här inne nerrullad parfym i stora rummet nu.
2: Ja,
1: att jag kan inte se tv, det är ingen bil när jag har upprullad.
2: Nej, när solen står på så ser man ingenting.
1: Nej, det är solen som gör det.
2: Ja, och så blir det så varmt. Så det är bra att rulla ner.
1: Ja. Ja, så ska hon gå in och bara rulla. Och så kungen och drottningen har varit ihop i 50 år.
0: Ja, de skulle göra tv-program nästa vecka väl?
1: På måndag.
0: Ja, på måndag, ja. Det är nästa vecka.
1: På måndag ska vi... Ja, vi åker till slottet och vi har ingen långkjol mer. Den har jag...
2: Ja.
1: Den lämnar jag till de som är bara fattiga.
2: Ja, du får ta en kort.
1: Nej, jag ska inte ha korta kjolar. Jag har tjocka ben.
2: Ja, ja, skit till dig. Det är...
1: Ja, bara... då ska man bara... Jag har nagellack och läppstift, ögonskugga och sånt man målar. Fransarna och lite i ansiktet. Man ska lukta god, har jag parfym till dig också.
2: Ja.
0: Det låter ju bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jag ska hem till mig nästa vecka i midsommar.
2: Ja. Nästa igen.
1: Jag ska tvätta innan midsommar.
2: Ja, ja, ja. Det är bra att få undan det.
1: Jag trivs att vara själv när någon har varit dum mot mig, så trivs jag var själv.
2: Ja, det är absolut det bästa.
1: Det är skönt bitvis.
2: Ja.
1: Jag är så glad för att jag är ensam nu.
0: Ja.
2: Ja, det är väl skönt. Då gör man som man vill och lägger sig när man vill.
1: Och sen har jag en liten kärhokalade. Den ska jag vänta och öppna när hon kommer ner. Vi ska ta kaffe och kakor med oss och så ska vi köra till Vällinges blomma och gå och titta lite istället.
2: Ja, det är fint. Det är fint.
1: Ja, de visade det på tv inte så länge sedan. Det var ett djur som poppade. Jag vet inte vad det var. En sån fyrbenad eller vad det var. Ser du det, Leila?
0: Nej, det gjorde jag inte du.
1: Nej, då missade du också den.
0: Ja, ja. Men man kan inte...
1: Det är grönt djur. Det är inte... Det är på batteri kanske, eller ström.
0: Ja, ja, det gör det säkert.
1: Ja, de hittar på mycket hus, Vällinges blomma.
0: Ja, men det är ju roligt för alla barnen ju.
1: Ja, jag har inte varit där på länge. Så har jag gått här och varit hemma och så har jag varit på Citykost ibland.
0: Ja, ja, ja. Så är det ibland.
1: Har ni hittat skivan nu?
0: Oh ja, den är färdigladdad. Där är en låt för och sen kommer din.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, så får du ha det
1: är
0: så
1: bra. Är du lika gammal som mig?
0: Nej, jag är lika gammal som Jörgen. Ett år yngre än Jörgen bara.
1: Åh, herregud, i London.
0: Jajamensan.
1: Så kan ni ut och dansa om kvällarna.
0: Ja, någon gång gör vi det.
1: Var du med på dans på Folkets Park?
0: Jajamensan, det var vi. Vi dansade jättemycket. Ja.
1: Men, då gick vi hem en gång när vi var på dans. Min festman och jag.
0: Ja.
1: Han ligger på Anderslövs kyrka.
0: Ja, ja.
1: Vi var ihop i, vad var det, 22 år.
0: Det var lång tid.
1: Ja, sen förlorade jag han.
0: Ja, det är inte roligt.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Hans syster tog hand om mig.
0: Ja.
1: Och jag var ensam i, jag skulle sitta i rad på mig själv. Nej, kom hit här, ring och sätt dig. Så lovade de att jag skulle komma på hem till dem och till Malmö. Men det var bara blod.
0: Okej. Okay.
1: Nu har jag det bättre här i Jacka.
0: Ja, det är helt rätt.
1: Men det är det.
0: Ja, du får ha det så bra, Inger, så hörs vi en annan dag.
1: När då?
0: Ja, nästa fredag. Om en vecka.
1: Efter midsommar?
0: Nej. På fredag, om en vecka.
1: Ja, det...
0: Där är en vecka till. Ja, det är en vecka till innan.
1: Det är den veckan jag ska tvätta.
0: Ja. Men då hörs vi då, Inger.
1: Det gör vi.
0: Ha det så bra. Detsamma. Hej då.
1: Då får ni ha en trevlig kväll.
0: Detsamma till dig, du.
1: Hej.
0: Hej. Då ska vi spela för Britt-Marie. Och du vill höra Sjömannen och Stjärnan med Tommys.

0: Sjömannen och stjärnan med Tommy spelar vi för Britt-Marie Borgström. Hallå Mona.
1: Hej Leila och hej Jörgen.
0: Ja, han är ju ute och springer.
1: Är han dig?
0: Ja.
1: Ja, men det är bra att han kan göra det.
0: Ja, precis. Man kommer här.
1: Jaha, ja. Ja. Men det är inte snoga. Vi kan snacka ändå.
0: Jajamensan, det kan vi.
2: Jag tror ni klarar utan mig. Det är jag inte.
1: Ja, men det låter kanske trevligare ut att du är med.
2: Ja, vad bra.
1: Ja, nej, det är ni kära ni som vill skicka iväg lite hälsningar.
2: Ja, det är klart.
1: Och vi börjar med er två och hela er familj.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er och er härliga familj.
1: Tack för det. Och sen säger vi grattis till alla som har något att fira.
2: Ja.
1: Och sen går vi över till Britt-Marie och Martin, Gunvor Färm, Ola och Alvar, Leila och Bengt-Åke, Lena och Bengt, Lotta och Niklas och Ingmar och Leif. Och sen är det Angus Hugesson, Katie och John Evert och alla våra kusiner, så får vi med en hel del.
2: Ja, ni har ett par kusiner, va?
1: Ett par?
2: Ja, ett par dusin.
1: Ja, jag har nog fler kusiner, höll jag på att säga. Det kan nog vara lika mycket ni kör än jag.
2: Ja.
1: Men där är ju en hel del av dem som lyssnar på radion.
2: Ja, vad trevligt. Jättetrevligt.
1: Ja, visst är det det. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får. Och hälsar givetvis tillbaka.
2: Ja.
1: Så ska ni ha en fortsatt bra kväll där nere, så hörs vi en annan dag.
0: Detsamma till er.
2: Ha det gott.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela finger.
2: Ja, hon skickade den låten till någon töser. Nu kommer jag inte riktigt ihåg, men hon sa inte något när hon var ute, va?
0: Nej.
2: Nej, men det var någon som fyllde år och någonting annat. Så att...
0: Ja.
2: Sommaren är kort med Thomas Ledin.

0: Där spelade vi Sommaren i kort med Thomas Ledin.
1: Ja, det var kort för den är redan slut.
0: Ja, precis.
1: Det gick honom.
0: Ja.
1: Pernilla Bjärnland, känner du henne?
0: Ja, ja, ja, det är vår sändarkollega.
1: Ja. Hon hälsar till Ingrid och Göte i Skurup, Bea i Skivarp med familj, Karin och Roger Löv, Kerstin och Bussi i Oxie, Ulla-Britt och Roland i Kågröd.
0: Ja.
1: Och så får vi två varsin hälsning. Det tackar vi för Pernilla skickar en varm till dig.
0: Ja, det gör vi.
1: Dina syskon.
0: Ja. Och hon hade ont i magen idag.
1: Ja, inte nu igen.
0: Jo, jo.
1: Får gå till doktorn och gå runt. Gia med Dolly Style.

0: Där spelade vi för Pernilla, Hiha med Dolly Style och Nils Göran, ett äventyr med Karlssons Örjans.
1: Oh,

0: ett äventyr med Karlstads Örjans, spelade vi för Nils Göran.
1: Ja, ja.
0: Hej Preben.
2: Hallå Laila, allt bra?
0: Ja, det tycker jag. Själv då?
2: Du har kommandobryggan idag.
0: Ja, en stund till.
1: Så länge hon orkar. Du vet, det är ett fasigt springande, så att, ja.
2: Ja, det förstår jag. Ja, men ni får ta hälsning med hem till era barn och bova och allt där nere.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
2: Ja, sen skickar jag hälsning till Mona och Nils Göran och så tackar Mona för skivan hon skickar. Och den som går ikväll skickar jag till Mona och Nils Göran.
1: Ja, ja,
0: det ska vi ordna.
2: Sen börjar jag med Laila Bengt-Åke, Britt-Marie och Martin. Gullan och Ulva.
0: Gullan och Elvart.
2: Elva, ja. Och så Ulva och Bertil. Hur många var det?
0: Fem.
2: Ja. Sen får jag tacka för hälsningar och sånt. Jag hör väl av mig fler gånger ikväll antagligen.
0: Ja, du är så välkommen.
1: Det är trevligt. Du är så välkommen så.
2: Då får ni ha det så gott så länge. Så hörs vi.
0: Det gör vi.
1: Samma.
2: Ja, hej så länge.
0: Hej då. Då ska vi spela för Nils Mona. What you done to me med Nils Göran.

0: där spelade vi för Mona, What You Done To Me, och så innan dess, och sen så nu fick ni höra She's Not You på svenska med Nils-Göran.
1: Det var Karlsson som sjöng, det hörde jag ju.
0: Ja, det är det du.
1: Karlsson på taket, ja. Ja, ja. Camilla då, Perstorp.
0: Ja.
1: Hon hälsar till oss två.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till henne.
1: Och så hälsar hon till Rolle, Ulva och Bertil och sina barn Leo, Sara och Marie, Sonja, hennes mamma, och sen alla andra hon känner. Och hon tyckte vi skulle dansa med striplor, så det är inte alla som får göra det, så det är bara bra.

0: Där spelade vi för Camilla dansa med striplås. Hallå Annette.
1: Hallå Laila.
0: Det var inte igår det du.
1: Nej, det var det inte.
0: Nej, det var en vecka sedan.
2: Du var väl förra fredag.
0: Ja.
2: Så där jättelänge sedan är det inte.
1: Nej, det är en vecka sedan.
2: Ja, denna gången. Men innan dess var det länge sedan, innan den dansen. Innan var det länge sedan vi snackade.
1: Ja, det var det.
0: Och det är bra med dig?
1: Ja, det är det.
0: Efter omständigheterna?
1: Ja, jag är lite öm i handen. Men...
0: ja, ja.
1: Men det går över.
0: Ja, ja, så är det.
2: Det går över till efter dig. Nej, visst, du var redan gift.
1: Ja.
2: Så, sorry, Jan.
1: Ja.
2: Ja, vad härligt. Husvagnsväder, ja. Det var skönt.
1: Ja. Men vi sitter ute så att det...
2: Ja, ja.
0: Det är varmt och skönt.
1: Ja, vi är hundvakter här.
2: Ja, ja, ja, då så. Ja.
1: Ja.
2: Någon ska vara dig.
1: Ja, de har köpt på studentfest.
2: Ja, ja, ja.
1: Mm.
2: Det är bra om man har en som vaktar hunden.
1: Ja, ja, vi har en här ute och en gick in.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, han vill inte vara ute med.
2: Nej, har vi någon bra plats där inne att ligga på så blir det roligt.
1: Ja, precis.
2: Ja,
1: vi har, lite sorg här. Så.
2: Ja, så.
1: Ja, vi tog bort katten i onsdag.
2: Ja, ja, ja.
1: Mm.
2: Så är det. Det är aldrig roligt, men det måste göras på något vis. Så att,
1: ja. Ja, hon ska inte behöva lida och gå och skrika och så.
2: Nej, nej, det är vansinne. Det är bättre att ta bort om du...
0: Ja, men är man van vid att vara ute så mycket som hon har varit och sen helt plötsligt då inte få gå ut?
1: Ja, precis.
2: Hon gick med, ja, hon ut, sa hon.
1: Ja, hon gick ut i trapphuset och så.
2: Ja, precis.
0: Ja, men ändå...
2: Ja, ja, nej, så
1: vet man inte vad som hade hänt om hon hade gått ut bland de andra katterna.
2: Nej, hon är inte van vid det där. Så det...
1: Nej, och så är hon inte chippad och hon är inte försäkrad.
2: Nej, nej. Nej, så, det är nog tyvärr
1: det
2: bäst.
1: Det kunde bli dyrt om det hade hänt någonting.
2: Ja, precis. Det är dumt.
1: Ja.
0: Och Annette, hon vill hälsa lite.
1: Ja, jag tänkte dig.
0: Varsågod.
1: Då tar vi Gunnel i Höllviken, Tuttan och Gert, Maria och Hasse, Gunvar Stig, Gullan och Elvart, Ingrid och Göte. Vad ska vi säga? Mona Nils-Göran, Linnea och Jan, Anita i Lund. Monica Jan Inge.
0: Sådär, det klarar du jättebra ju.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kanon.
0: Så får ni ha det så bra, en härlig helg.
1: Ja, det ska vi ha.
2: Så, ja, hörs,
0: så hörs vi.
1: Ja, men det gör vi.
0: Mm.
2: Bra.
0: Mm. Hej då. Ja.
2: Hej då.
1: Hej då. Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är

0: 08-388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Där fick ni höra lite sponsorer. Och så tänkte jag vi skulle spela för Preben. Och han vill höra Livet med Striplos. Och den gick till Mona och Nils Göran. Och den kommer här.

0: Där spelade vi för Preben, Livet med Striplos, och den gick ju till Mona och Nils Göran.
1: Fri låt, absolut.
0: Ja. Hallå Micke.
2: Hallå Leila.
0: Det var inte igår.
2: Nej, jag har hållit på med kurs och sånt nu, så jag har fullt upp att göra.
0: Ja, det är väl roligt.
2: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja.
2: Och nu sa jag att jag har ändå hållit på en timme.
1: Ja.
0: Ja, jag hör dig.
2: Det händer något konstigt i telefonen. Men jag går och hälsar nu innan jag försvinner.
0: Ja, gör så.
2: Först får jag hälsa till Jörgen och Leila och hela er familj och hubbarna.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Susanne.
2: Tack. Och sen hälsa till min älskade Susanne, Preben, Göte och Ingrid, Bea med familj och Ann-Kristin i Svedala.
0: Ja.
2: Så är jag nöjd då?
0: Ja.
1: Trevligt.
2: Så får ni ha det bra, så säger jag att jag kommer fram en gång till.
0: Ja. Du är så välkommen så.
2: Ja, ha det bra.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Jan i Hammenhög.
1: Hammenhög, ja, det kommer att lära mig det, Jan i Borby, det kan du glömma. Men du ska få ett medel med Flamingo-kvintetten i alla fall.

Där spelar vi ett flamingo medlet, Jan. Anette, du ville ha Mingus och där fick jag ju välja. Så jag valde en låt som heter En man som han.

0: Där var en orkester som heter Mingus. Och jag valde en man som han.
1: Skulle det vara jag och dig? I Hammenhög.
0: Ja, ja, det vet man aldrig.
1: Det kan vara en man som han. Ja. Han kommer en annan man, ska du tro.
0: Hallå, Göte.
2: Hallå, Leila. Ja, idag gick det fint.
0: Ja, det är väl bra det.
1: Ja, då.
2: Men där är kanske något på tv.
1: Det är säkert något skit.
2: Ja, för annars kommer man inte fram så lätt.
1: Nej, nej, det får inte vara för lätt. Men det kan komma in i gräddfilen idag.
2: Ja, ja, man vet aldrig. Men bara för det, Larsen, Jörgen.
1: Mm.
2: Så nu får jag komma fram, så ska jag inte vara så långdragen nu, utan släppa fram fler som vill hälsa.
1: Ja, vad trevligt.
2: Ja, så ser jag alltid, jag vet inte om ni fel eller rätt.
1: Nej, det är väl rätt på ett sätt. Det är fler som kommer fram, desto roligare är det.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Så jag och min hjärta börjar och hälsa till 10 stycken nu.
1: Ja.
2: Det är ju Annette och jag, det är ju Hammenhög. Jag stryker över det, Barbie, det är ju Hammenhög.
1: Ja, men Barbie sitter i hjärnan, så det är svårt att bli med. Men ja.
2: Ja. Ja. Hjärta Tuttan Skillinge, Mats och Birgit, Gullan Nelver, Beatrice med familj. Nu får du räkna, för jag hoppar i lyftorn.
1: Ja.
2: Hur många med dig?
1: Fem.
2: Micke och Susanne, 6, Preben, 7, Mona Nils-Göran, 8, Ola och Alva Staffanstorp, 9. Och så kan vi ta Kuno Svensson, Jens Grupp, 10.
1: Ja, ja, du är duktig.
2: Tack. Så, ja, det är väl ingen risk att den kommer fram en timme. Annars kan vi lära bra hälsa till er två, så får ni ta hem till er nära och köra. Men jag tror jag kommer fram en gång till.
0: Det gör vi säkert.
1: Tror jag också, men vi tackar för det och skickar en varm hälsning till dig, Ingrid.
0: Ja, det gör vi.
2: Ja. Är det många låtar för?
1: Nej, det var två, tror jag. Ja, nej, en. Det är bara en.
0: Det
1: är bara en, ja. Före.
2: Ja, för din låten ska gå till min älska liv, det var kärlek Molin. Och jag vet inte vilken hon önskar, om hon skickar den till mig eller vad.
1: Det är the happy feeling, den lyckliga känslan eller någonting sånt. Ja, yeah, det kan vi gå till dig kanske.
2: Ja, det skickar Molin till far.
1: Ja,
0: det låter jättebra. Bra.
2: Ja, vi ses så.
0: Ja, vi.
1: Bra. Hej.
2: Hej.
0: Hej. Då ska vi spela för Micke.
1: Flyg bort min fågel med Torleifs.

0: Micke, du fick höra flyg bort min fågel med Torleifs.
1: Fågeln är ute,
0: ja. Ja. Hallå, Jocke.
2: Hallå, Laila.
0: Allt väl med dig?
2: Och gammal är din fågel?
1: Vi har inga fåglar.
0: Vi har bara en fågel som retar hundarna.
1: Ja, en skata.
0: Och den är inte rolig.
1: Han flyger precis ovanför öronen på hundarna. En vacker dag så klipper din hand. Det lovar jag dig.
2: Jörgen bara skojar, Laila.
0: Nej, det är sant.
1: Han flyger rätt ner över öronen och kivar med hundarna.
2: Idag är det inte så hejst, Laila.
0: Nej.
1: Det var hon inte sist heller. Det är du som inbillar en massa grejer. Hon har inte varit hejst på vilket vis månader.
2: Hon var fredagen över dansen.
1: Nej, klart inte hon var hejs.
0: Nej.
1: Då dansade hon. Hon hade inte benen istället.
2: Ja.
1: Ja, var det många som ringde när det var dans när de sände? Det var det, va?
2: Eller det var bara tryck i telefonen hela tiden.
1: Ja, det är kul. Det är jättekul. Det är kul när de uppskattar att det är en som sänder. Så att, ja.
2: Ja.
1: Vad
2: har jag gjort i veckan?
0: Vad jag har gjort i veckan? Jag har bakat. Jag har städat. Jag har passat och gosat med vårt lilla barn, nya barnbarn som har kommit, som är 3 månader gammal.
2: Det är kul, ja.
0: Mm, det är jättemysigt. Jag träffade han senast som idag.
2: Vad heter
0: han? Han, den lilla, den minsta heter, skall heta Elton.
2: Elton?
0: Elton, ja. Mm. Och sen så var deras näst minsta Aron också med idag.
2: Ja.
0: Så de två träffade jag idag.
2: Ja.
1: Sen var de och hälsade på morfar på jobbet sen.
0: Ja. När de skulle lämna mig där, för jag skulle ha bilen i eftermiddags.
1: Ja.
2: Så med husvagnen?
0: Nej.
1: Nej, vänta lite till det börjar semester. Midsommar kanske.
2: Ja.
1: 14 dagar.
2: Ja.
0: Hur är det med dig då?
2: Det är bra.
0: Och vad har du gjort i veckan då?
2: Arbetat.
0: Ah. Vad gör du då när du arbetar?
2: Allt.
0: Ah. Ja, det är bra ju.
1: Det är bra när man gör allt och kan allt. Det är jättebra.
2: Ja.
0: Då blir inte dagen så lång när man hittar på olika saker.
2: Nej.
0: Nej.
1: Då så, ska vi se om Jocke kan hälsa lite?
2: Vad heter han är med mig i den här när du sa sist?
0: Jörgen Andreasson.
2: Jörgen Andreasson i Malmö.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och sen tar vi till Andreasson i Enhult.
0: Ja.
2: I Småland. Han bor när Joakim Titeros.
1: Ja.
0: Ja, det gör han du.
2: Han är också min kompis.
1: Ja, ja, det är klart. Man kan ha många kompisar.
2: Ja. Och sen kan det vara Anita i Lund.
0: Ja.
2: Och tar till... Sen tar vi Rosita och Anja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Sen kan vi ta till... Rosa Mats.
0: Ja, där fick du 5 stycken.
1: Japp.
2: Yep. Och där kommer låten.
1: 2 före.
2: Så det blir...
1: Ja, det var trevligt.
2: Du ska skänka in till mig ikväll.
1: Hur ska det gå till? Jag sitter på telefonen. Nej, jag ska nog lösa det sen. Jag tror inte Laila vill vara hela kvällen.
0: Nej, vi brukar byta efter kaffet. Så han kan skänka en låt till dig efter kaffet någon gång.
2: Jag är jätteglad.
0: Ja.
1: Ja, vi fixar det.
0: Så hörs vi en annan dag.
2: Hej då.
0: Hej då. Ingrid.
1: Jag vill höra Bert Kampfort med That Happy Feeling. Låt gick till sin lille gosse. Far lille.

0: What's Happy Feeling med Bert Kampert spelade vi för Ingrid.
1: Ja, så gjorde du det.
0: Ja. Hej Jörgen.
2: Hej.
0: Allt väl?
2: Ja då.
0: Ja, härligt.
2: Det är skönt.
0: Ja, det är fint väder ju.
2: När man har flyttat från Malmö till Trelleborg, det är en skönare.
1: Ja, det, oj, måste, det måste vara rena lyftet att komma till Trelleborg. Ja.
2: Jag har bott här innan.
1: Ja, så du har bott i Trelleborg innan? Ja,
2: ja, jag har
1: bott
2: i 20 år innan.
1: Oj då, ja. Ja, då känner du till lite.
2: Flyttat till Malmö, vi bodde 5 år, så nu flyttar jag här igen.
0: Ja.
1: Ja, men då saknar du Trelleborg, så det är,
2: ja,
1: det. Ja, det är kul.
2: Det växer och blir stor nu.
1: Ja, precis.
0: Och Jörgen, vill du hälsa lite?
2: Ja, först vill jag hälsa till dig och Jörgen.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Ann-Louise.
2: Ja. Ni sänder ett bra program.
1: Ja, tackar.
2: Nu vill jag hälsa till Ann-Louise Hugosson.
1: Ja.
2: Kerstin Göran. Och till Jocke.
1: Ja.
2: Och Anita i Lund.
1: Ja.
2: Vad är det till, va?
1: Ja, ja, inte jag.
2: Det är Nina och Seppo.
0: Ja.
1: Det blir jättebra.
2: Och så får ni ha en trevlig kväll och bra... Och fortsätta med sändningen.
1: Det är detsamma. Ni ska också vara rädda om er och ha en trevlig kväll.
0: En trevlig helg.
2: Det ska vi.
1: Så hörs, ja, vi.
2: Gör vi.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Då ska vi spela för Göte.
1: Så han ska höra Lasse Stefans?
0: Nej.
1: Ska han inte?
0: Nej.
1: Ska han höra Palomas?
0: Ja, det ska han du.
1: I hela världen finns ingen som du, va?
0: Japp.

0: Ingen i hela världen är som du med Paloma. Spelade vi för Göte? Hej Preben!
1: Hej
0: Preben!
1: Hej Leila! Då är det dags igen.
0: Ja, du är så välkommen.
1: Jag hälsar till er två. Ni får ta med in till er, våra barn och allt där nere.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig Preben.
2: Ja,
1: det gör
2: vi.
1: Jag hörde det, du har fått ett nytt barnbarn.
0: Ja, han är 3 månader gammal.
1: Ja, men det är roligt ändå.
0: Ja.
2: Ja, ja. Vi får befolka världen som ni sa.
1: Ja. Ja, sen börjar jag fortsätta med Gert och Majan. Ja. Och Martina och...
2: Martina?
0: Nej, Irene och Erik.
2: Irene och Erik, de har ju bytt namn. Ja. Ja.
1: Och de där,
2: ja. Ja, ja.
1: Arne och Rosita.
2: Ja.
1: Och så är det med... Jocke Peters.
2: Det fyra, en till.
1: En till, så tar vi Micke och Susanne.
0: Ja.
2: Ja. Blev jättebra.
1: Då var det 5 stycken.
2: Ja, det var det.
1: Då tackar jag så länge så. Ja. Får vi se vad ni hittar på låtarna.
2: Ja, jag tänkte vi skulle ta den låten. Är det något som kärlighet?
1: Ja, det är den är rätt fin. Hennes ja. Låtar faktiskt.
2: Absolut, den är jättefin.
1: Nej, den också måla byn röd.
2: Jag ska måla, ja, det är möjligt.
1: Den är som nummer 1 på den hennes.
2: Ja, ja.
1: Det finns många fina låtar. Hon har ett visst sätt att framföra dem också.
2: Ja, den har jag hört. Vi målar byen röd, ja. Ja, precis.
1: Men sen har du luftballongen också.
2: Ja, men inte på den skivan.
1: Nej.
2: Nej, precis. Det
1: jag ska ta på dem och det är fler som vill komma fram. Så ni får ha så gott. Jag får se om jag kommer en gång till senare.
2: Ja, du är välkommen.
1: Ja, så är vi. Hej så länge.
2: Hej då.
0: Hej. Då ska vi spela för Jocke.
2: Fin låt med mixers. Du är jämt kär i någon annan än mig.

0: Du är jämt kär i någon annan med mix och spelade vi för Jocke. Hallå, Rolle.
1: Hallå.
0: Och allt är väl med dig?
1: Ja, det tycker jag det. Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det låter ja, väl det härligt. Jo, det är bra.
1: Ja, det låter väl härligt.
0: Ja, ja. Det är alltid skönt.
1: Ja.
0: Det är fint väder ju.
1: Ja, det är fint väder, ja.
0: Ja.
1: Ja, visst är det så. Alltså, vi var ute ett tag innan vi gick in för att man brukar träffa ju grannar och sånt på gårdarna här. Så sitter man där och dricker kaffe och snackar med varandra. Nu är det fint väder. Och så ibland så grillar vi någonting, en korv eller något sånt.
0: Ja, det är väl alltid roligt.
1: Ja, ja. Ja, ja. Jag tänker man hade kunnat göra så överallt där man bor. Man kunde träffa grannarna för lite kaffe och lite snack och lite grillning och lite sådana grejer.
0: Ja, det är alltid roligt.
1: Ja, det är skoj. Det är skittrevligt.
0: Ja.
1: Ja, nej, jag tänkte jag skulle hälsa lite idag.
0: Varsågod.
1: Ja, tack för det. Jag hälsar till er två med familjen.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
1: Tack så mycket. Jag hälsar till min mor Lisa. Och säger till Arne och Tösarna. Micke och Susanne. Till Preben. Och sen så hälsar jag till Camilla.
0: Ja.
1: Också.
0: Ja, det låter väl bra.
1: Ja. Jag vet vad hon önskar för låt innan, men jag vet inte vad jag önskar för någon låt.
0: Nej, det kommer sen.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, ha det så bra. Trevlig helg.
1: Samma. Samma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Jörgen Andreasson.
2: Jag vill ha Lasse Stefans Vid en liten fiskehamn.

0: vid en liten fiskehamn med Lasse Stefan spelade vi för Jörgen. Hallå Susanne.
1: Hej Leila. För första gången i hela mitt liv har jag gjort vaniljebullar.
0: Oj, vad roligt.
1: Ja, jag har inte gjort det innan. Jag har bara gjort kardemumma och kanelbullar. Än har jag inte smakat dem, men de ser goda ut. Så jag har på hela kvällen, så jag bara kunde ringa lite då och då. Så därför jag inte har kommit fram från nu alltså.
0: Ja, men du har ju hela kvällen på dig.
1: Ja, det är klart jag har. Men jag börjar hälsa så jag kan komma fram en gång till. För det är tryck i telefonen här. Yeah. Så andra kommer fram och jag kommer fram en gång till. Jag börjar hälsa Leila. Jag börjar först och hälsa till er stora familj. Och till dig Leila och Jörgen.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Micke, Susanne.
1: Så hälsar jag till min älskade Micke. Monica och Jan-Inge. Preven. Rolle och sist men inte Bea. Så yeah. Är jag nöjd. Jag kommer en gång till sen. Och skulle jag inte komma så sa jag trevlig helg. Jag ska försöka komma en gång till.
0: Ja, men försök efter kaffet så brukar alltid bli bra.
1: Ja, det ska jag göra. Vi hörs. Mm.
0: Gör vi.
1: Hej då.
0: Hej då. Då ska vi spela för Preben. Och du ville höra Birte Kjær. Är det något som kärlighet?

0: Birte Kjær spelade Är du något som kärlighet för Preben?
1: Ja, precis.
0: Hej Göte.
2: Hej Leila, du gick det som räls.
0: Ja, det är väl roligt. För en gångs skull.
2: Ja, visst är det, men jag vet inte, är det någonting på tv, men det gör så fel.
1: Vilken aning, men det är fint väder och folk är inte hemma och det är student och det är massa ja. Grejer. Så att det...
2: Oj, ja. Men då ska jag och mitt hjärta köra igång och hälsa till.
1: Du åker silverkort nu.
2: Ja, silverkort igår nu.
1: Ja. Då är det bara Ingrid som har guldkortet kvar då.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Ska vi säga Britt, Maja, Martin, Ulva och Bertil, Mekan, Magnusen, Gunvor, Stig, Jörfö, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjärnen med syskon, Kate och Jan Evert, Örnans. Var är hon? Har hon gått i dem?
1: Ja, men är det idrott på tv så sitter hon och glömmer på idrott. Så damerna har spelat ju.
2: Jag har inte hört hon dra honom på länge.
1: Nej, inte jag heller.
2: Nej. Och så Gunnel Gravin Höllviken, Marianne Hjärtpann Sjöbe, det var 9 va?
0: Ja.
1: 11.
2: 11? Alltså, nu. Så ska vi se vilken jag ska nu ta. Jag kan kanske ta Algot till Staffanstorp, 10.
1: Ja, hur duktig.
2: Så får ni varsin hälsning till för ni är så rediga och snälla och sånt och tar hem till er och nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Ingrid och er tack. Familj.
1: Ja.
2: Och du, och förra gången var den låten skulle inte gå till mig.
1: Nej, men du fick ju den ändå ju.
2: Ja, men nu, din låten ska gå till älskande maken Farlille.
1: Ja, den blir efter kaffet.
2: Ja, är det många låtar för honom?
1: Nej, det är 2 och sen så är det kaffe och sen så kommer era efter kaffet.
2: Ja, känner ni på söndag?
0: Nej.
1: Ja, då ska jag utbilda Monica på teknikersidan, men jag är här.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Ja, men har du nu så bra båda 2?
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Du, vi ska spela för Olle.
1: Ja, det kan han spela själv när han sitter här. Han sitter här 5 dagar i veckan. Det kan han spela. Han ska inte höra dansa med striper, så ska han det?
0: Jo.
1: Ja, det är en fin låt.
0: Ja.

0: Ja, då spelade vi dansa med striplers för Rolle. Jag gjorde precis som du brukar göra, Rolle. Jag tryckte ut waven. Det var bra. Jag har lärt mig något fint. Ja. Vi har stängt telefonen. Vi ska dricka lite kaffe. Vi återkommer strax.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, då är vi tillbaka från kafferasten. Och Leila öppnar telefonen på 0410-43308 så ska vi spela för Susanne. Du ska få höra Lasse Stefans En gåva från himlen.

0: Ja, dat spelen we Suzanne en Gilva van Himmelen met Lasse Stefans. Hallo, Preben.
1: Hallo, Jan, ja. Daar hoor ik ook goed gehoord als dochter.
0: Daar ook te reizen, ja. Zo kunnen we.
1: We voor nu toch helemaal niet meer in te helpen. Hij lacht al uit, dus niet vrij.
2: Ja, dank je wel voor goed aan te pakken, Preben.
0: Ja.
1: Als we zo voor goed aan te helpen, dat je niet Monika, hoor jou niet
0: meer. Ja.
1: We zijn naar dat... Lena
0: har känt
1: och ni
0: har något
1: från dem där
0: uppe. Nej, Lena har inte vi hört, men han har önskat till mig nästa vecka. Så att
1: jaha.
0: Jag ska ringa och snacka med honom. Ja.
1: Ja, sen fortsätta med Birgit på Ängen och Anita i Lund, Susanne i Trelleborg. Eller Anita i Malmö också.
0: Jo, men jag är inte riktigt säker på att hon lyssnar längre, men... Visst är det.
1: Då tar vi till Mats. Jag har inte hört idag.
0: Nej, han har gått i Ide. Han har fastnat i bandsåsen i grydorna.
1: Då var det fem stycken i alla fall.
0: Ja, absolut.
1: Så tackar jag för mig och sen får ni ta det på sikt när ni tar hem.
0: Ja, det ska vi göra. Så hörs vi.
1: Det gör vi. Ha det så gott så länge.
2: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Ska vi spela för Ingrid?
0: Ja, hon skickade den till sin älskade make Farlil.
2: Du tog mitt hjärta med Donnes.

0: Vi spelar fingerskåp upp, du tog mitt hjärta och det var Donne som framförde den. Hallå Bengt-Göran.
1: Hallå igen.
0: Vad trevligt.
1: Ja då. Och Röger silverkortet.
0: Nej, och silverkortet där, ja. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Nej, det är värt. Det är så skönt att kunna ringa först och tid. Och så nu, när har ni har ett kaffe och sånt, då börjar man komma fram.
0: Ja, precis. Det är lättare då.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja, det är bra. Ja. Det är bra.
1: Mm. Vi tar hälsningar för så fler kan komma fram. För jag lyssnar till ni slutar, det gör jag alltid. Så att,
0: ja, vad bra. Vad bra.
1: Ja, då börjar jag med samma. Där Jörgen och Leila och era familjer och hundarna och allt vad ni har där hemma.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bengt-Göran.
1: Och sen en gång ska jag ta Olle sändare bara. Han hoppas att han hörde att jag hälsar till alla andra övriga sändare också.
0: Ja, det är bra.
1: Jag såg det ena gången.
0: Ja, det går bra.
1: Och sen givetvis alla andra sändare.
0: Ja.
1: Ja, sen tar vi hälsningar. En gång tar vi till Matilda. Hon är en ägare eller vad hon är.
0: Ja.
1: Måste konstiga namn i vän, vet du.
0: Ja, det är inte lätt.
1: Nej, man har många sådana som kommer. Så
0: ja, ja.
1: Och sen då, ska jag säga, ja, Susanne Jönsson.
0: Ja.
1: Och så Ingrid Jöten och tackar för hälsningen.
0: Ja.
1: Och sen ska vi göra lite om, vi tar till LSS-enheten Mössegullvärda.
0: Absolut, visst är de det. Det är de.
1: Och så ringer en på söndag.
0: Ja.
2: Du är så välkommen,
0: du är så välkommen så.
1: Ja då.
0: Bra. Mm.
2: Hej.
1: Ha det bra.
0: Samma. Hej.
2: Ska vi spela för Göte nu?
0: Nej, det skiter vi.
2: Ja.
0: Eller?
2: Ja.
0: Så ringer han väl igen.
2: Tre magiska sekunder med Palomas.

0: Jonas fra Førde, dag er det, og den spiller vi fra Pink Tjadron Magnusson. Hallo, Kjerstin.
1: Hallo, Jørgen.
0: Har du relaget i Oksi, er det bra?
1: Jo, det er bra. Hva er det med?
0: Det er bra. Det er ja, det er jättebra, visst er det så jo.
1: Ja. Lite hälsningar idag.
2: Varsågod.
1: Ja, du är Laila på att ta hälsningar hem till era nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bosse, och era nära och kära.
0: Ja.
1: Ja, tack. Nu fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nils-Göran, Gullan Elvart, Ylva Berti, Laila Bengt-Åke, Monica Jan-Inge, Pernilla Björnland, Preben och Katie och Jan Eivort.
0: Ja.
1: Jag
2: tror ni har
1: fortsatt
0: sin
1: helg.
2: Detsamma.
1: Tack. Ha det bra.
2: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Jaha, vi ska spela en lapp från Gunnar Grevin, va?
2: Ja, det, jag har pratat med henne.
0: Ja, det var ju trevligt.
2: Ja, då hon hälsar till Ylva Bertil, Monica och Jan-Inge, Anita i Lund, Preben, Eva i Markaryd och så till oss två.
0: Det tackar vi för Gunnar och skickar en varm hälsning till dig.
2: Ja, det gör vi.
0: Och du ska föra en natt i Köpenhamn med Helene Sjöholm och Bo.

0: Jag spelade för Gunnar Gravin en natt i Köpenhamn med Helene Sjöholm och Bao Ben Anderssons orkester. Hallå Andreas.
1: Hallå.
0: Yes, har du vågnat nu?
1: Ja, jag satt och slumrade till.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, så vaknade till och hörde att ni hade kommit igång igen.
0: Ja, vi är tillbaka igen, ja, precis.
1: Ja, och vi har varit och jobbat idag.
0: Ja, ja, då har man rätt att slumra till lite, det är ju rätt skönt.
1: Vi var redan i Våxtorp.
0: Ja, ja, det är där uppe vid Båstad eller vad, va? Är inte det?
1: Halland, Laholm.
0: Ja, Laholm är det. Ja, precis. Ja, ja, vad trevligt.
1: Var vi där hjälpte till.
0: Ja, var vädret bra eller?
1: Först var det bra på dagen.
0: Ja.
1: Då regnade jag sen lite på eftermiddagen.
0: Ja, ja.
1: Sen blev det lite bättre innan vi stängde.
0: Ja, ja.
1: Och när vi kör hem så blev det kanonfint väder.
0: Ja, det är klart. Så är det alltid när man väl kommer in. Och så är... Ja, ja. Vad trevligt.
1: Så ska vi jobba imorgon igen.
0: Ja, så livet är väl skönt. Och vara igång lite.
1: Och vi börjar handen. Klockan 10.
0: Ja. Ja, ja.
1: Då är vi i Broby.
0: Ja. Ja, det är inte så jättelångt.
1: Det är andra tillfället.
0: Ja, så är det. Så är det. Jag har lite hälsningar, Andreas.
1: Ja. Jag börjar med att säga att ni tar hem till Eran och kör plus Dini och Bamse. Jag hoppas att de har tog den. Fågeln.
0: Han kommer till klippan, han väntar bara till en dag, så han ligger där på lur så klipper han.
1: Nej, det ska han göra. Jag drar
0: inte upp
1: mina två vänner.
0: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till er allihopa.
1: Yes. Och så ta rollerbollen.
0: Japp.
1: Jag får ju tacka Jocke Bipedo, han sa Andreas i Emrud idag.
0: Ja då, han är redig Jocke, ja.
1: Ja. Jag tackar han jättemycket för hälsningen.
0: Ja.
1: Och hälsa tillbaka till hans.
0: Ja.
1: Och hans mor då.
0: Ja.
1: Och så... Mina två medarbetare som... Och så är dödtrötta. Vi ska upp tidigt imorgon igen.
0: Ja, precis. Ja.
1: Det är de sista.
0: Ja, det blir jättebra. Då får du ha det bra, Andreas. Lycka till.
1: Det är något som jag...
0: Ja.
1: Önskar. Den går till alla radiomedlemmar och alla som gör radio varm.
0: Ja, du får dem med Tota Näslund.
1: Ja.
0: Ja, blir det bra?
1: Ja.
0: Ha det bra och var rädd om dig, Andreas.
1: Då hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Ja.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vi ska spela för Bussi också.
2: Kanske aldrig kan jag fram med Flamingo.
0: Det är på spår med långa armar man har.

0: Ja, men där är ju han, där är ju han Roland i Minnes Ro.
1: Ja,
0: Roland
1: gör samma sak.
0: Ja,
1: och
0: ja.
1: Vi kan ta Europa
0: här då. Ja, och sen är det tidningsbudet, ja.
1: Ja,
0: det
1: är
0: ja. Ja. Hej, var Bengt.
1: Ja, då var du full.
0: Det var tio, ja.
2: Ja.
0: Säg hjälp två ut så går det hur bra som helst. Ja, ja. Vad skulle vi klara, inte klara, va? Ja. Det fixar vi.
1: Trevlig
0: sändning,
1: trevlig
0: helg. Ja,
1: det
0: samma.
1: Yes.
0: Ja, det gör vi. Bra.
1: Ja, får jag det så gott.
2: Samma. Hej då.
0: Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Absolut ska ni vara det, och det är Jörgen Leila fram till 24.00. Vi ska spela för Kerstin också, hon vill höra Luffaren med Cool Candies.

plats hos handelsman och gjorde strut för snus. Ja, då kom en vacker flicka in med korg och sommarblus. Jag stumlade med sked och lod och skämdes åt mitt spel.

0: Γεια σας, πέρα με φαίνεται της φωσιάς την ήχουσε Λούφαν με Cool Candies. Hello, Susan.
1: Hey, Γιώργιαν, Γιάν. Ωραία, μπράβο, Γιώργιαν.
0: Μα, ρε, Πέτρο.
1: Ωραία, δεν όξε, Πέτρο.
0: Α, το ωραία, τη βανίλμπουλα, στον εμόστο βαπάω.
1: Γεια, Γιώργιαν, τη βανίλμπουλα. Το βαγέψε και εγώ, Γιώργιαν, τη σβέω στήκια.
0: Α, και να τέν καμάρι, άρβα και όλ.
1: Ja, det var jättegivet. Ja, jag blev jättenöjd med dem. Det blev jag faktiskt.
0: Ja, det är trevligt när det blir så.
1: Ja, det är det faktiskt. Men det är tryck på telefonen, men jag kom fram lätt.
0: Ja.
1: Så jag börjar hälsa nu, Leina och Jörgen. Jag hälsar först och främst till er stora familj.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Micke.
0: Ja.
1: Så hälsar jag till Ingrid och Hjälte. Min kära Mona, Irene och Ronny, Cecilia och Desiree, och sist med min Ingrid och Göte. Så var jag nöjd, så får ni ha en trevlig helg.
2: Det är
0: ja, detsamma ska ni ha, och du hälsar mycket så gott.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Bra.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Ska vi spela för Andreas nu?
0: Ja, men bara min älskade väntar.
2: Med Totta Näslund.

Ja, då spelar vi för Andreas, men bara om min älskade vän tar med Tuttan Näslund. Vi ska spela för Tuttan i Skillinge. En vandringsman med relax.

Mats Rögers orkester, enristade själ, spelar vi för er till Skillinge. Vi ska spela Susanne, du vill ha en nya Donnes. Och du ska vara söker svar bland mina rötter.

0: Ett litet leende och det var Mats Rogers. Innan dess var det Söker svar bland mina rötter med Donne spelar vi. Susanne, hallå Ingrid.
1: Hallå Pelleborg.
0: Hallå Skurup. Hur är läget? Hey. Är det bra?
1: Jo, det pågår ju.
0: Ja, så är det ju.
1: Du, apropå dig, vad tycker du om storband?
0: Jo, jag har inte höra så mycket för att snacka i telefon.
1: Det är så fint.
0: Där kommer snart en annan storbandslåt.
1: Speciellt ännu förstår du.
0: Ja.
1: Det hörde jag på den här dagen. Det var en annan som spelade, jag vet inte vem han var.
0: Ja, det är där uppe på
1: vägen. Nej, vem det är för Jesus namn som kan skriva upp det. Och det gör han.
0: Ja, men det brukar de vara duktiga där uppe på vägen för huset.
1: Ja, nej, jag tycker den är så jättebra alltså.
0: Ja.
1: Jag har med vad jag skulle säga. Jag får tacka er för aftonen.
0: Ja, vi tackar er för att ni har lyssnat och ringt till oss.
1: Ja, det är klart att vi gör det när man kan komma fram.
0: Det ja, det är jättebra ju.
1: Nej, men ni får ha det bra. Förresten, ursäkta, men vem var det som ni hade fått ny tillökning, hörde jag?
0: Ja, det är Anders som har fått sitt femte barn. Ja, det är en påg. Jesus, ja. Ja, precis. Ja, men det är 3 månader sedan.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja, det är jättekul. Vi ska ju, släkten ska frodas.
1: Ja, vi ska med. Ja. Men ni får ha det bra, som sagt, en gång. Tack så mycket för att jag har haft en annan gång.
2: Det gör vi.
0: Det gör vi. Ha det bra.
1: Ja. Tack. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Gunnel Grevin.
2: Ja, då hon hälsar till Marianne och Gert, Mona, Nils, Göran, Ingrid och Göte, Anette och Jan, Gullan och Elvert och så till oss två.
0: Tackar vi för Gunnel och skickar en varm hälsning till dig.
2: Gör vi.
0: Standby kommer här med Amiralens storband.

Amir Ahlen styrband, där kommer låt som heter Have a Nice Day. Och innan var det för Gunnar Gravin i Höllviken, Stand By. Vi ska spela för Ingrid i Skurup, du vill höra Seminor och som är Los Recorders till Amir.

Sammy Norosi og Gloss Recorders, dette var med og spiller vi for Ingrid Skedrup. Ni ska få höra en rykande färsk låt med Donnes, så jag skickar den till Joakim och den heter Har du sett på maken?

0: Ja, då fick ni ha en rikande färsk dunneslut. Har du sett på maken? Och den finns på Radio SMF. Den ligger på USB-sticka om det är någon som skulle vilja höra den. Gunne Grevin.
1: Ja, du, hon hälsar till Britt-Marie Martin, Christer, Sonja i Lund, Birgitta på Ängshög, Kerstin och Bosse i Oxie. Och så tackar hon oss för en trevlig kväll.
0: Vi tackar för att hon har lyssnat och ringt till oss.
1: Ja.
0: Så ska hon föra vikingarna med Gunnett-valsen.

0: Ja, då är kvällen över för oss.
1: Absolut, klockan är snart midnatt.
0: Ja. Yeah.
1: Vi ska skicka ett stort tack till alla som har ringt oss.
0: Ja. Yeah.
1: Lagom takt, jättetrevligt och ja. Många kom fram och lugnt och städat, inga konstigheter.
0: Nej.
1: Nu i morgonbitti så är det på Radio 4, vakna till Britt-Marie 12-16. Nej, 7:30-12. Sen tror jag hon var tillbaka klockan 4 igen, så hon hade en heldagspass där.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så kan det vara.
0: Och vi är inte åter från söndag klockan 15:00 och då var det ju Monica och Jan-Inge.
1: Ja, då är det Monica ska sitta vid mixern och så gör ni inget telefonen och sen så håller jag pisken.
0: Ja. Yeah.
1: Så blir det jättebra. Ni får ha det bra och sov gott och hela köret. Så hörs och syns vi.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokalitet.

Bilmagasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Som näckens spel, som forsen vild och yr. Min glädje är som näckens spel, som forsen vild och yr. Nu ska jag spela på.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.